0: o uspješnoj suradnji koja povezuje obrazovanje i zajednicu. Grad Virovitica objavio je javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama za zakup površine javne namjene povodom proslave Dana grada Rokova 2026. Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na stranicama grada. Grad Virovitica, javni poziv Rokovo 2026. Uz to objavljeni su i pozivi za sudjelovanje u posebnim tematskim zonama Virovitica Food Festu te Wine Parku, sajmu vina, sira i pršuta. Na poljima diljem Virovitičko-podravske županije započela je žetvena sezona, jedno od najvažnijih razdoblja za poljoprivrednike, ali i vrijeme povećanog rizika od požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci upozoravaju kako visoke temperature, suho raslinje i rad mehanizacije mogu stvoriti uvjete u kojima i mala nepažnja može izazvati požar. Zapovjednik vatrogasne zajednice županije Boris Tomšić pozvao je na oprez i redovito održavanje mehanizacije, kao i osiguravanje ispravnih aparata za gašenje. Poručio je i kako su vatrogasne snage spremne reagirati, ali da je prevencija najvažnija, te apelirao na odgovorno ponašanje tijekom žetve. U slučaju dima ili požara građani se pozivaju da odmah nazovu 193 ili 112. Dobrovoljni darivatelji krvi još su jednom pokazali veliko srce u pravom trenutku. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica na akciji održanoj utorak 23. lipnja u svojim prostorijama zabilježilo je odaziv od 97 darivatelja, a prikupljeno je 86 doza krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa Virovitica podsjećaju kako su ljeti potrebe za zalihama krvi povećane, te da svaka doza može značiti spašen život. Posebno su istaknuli Dragana Mihaljevića iz kluba 100+, koji je krv darovao 104 puta, te Zorana Jurića, kojim je to bila prva donacija. Iz Crvenog križa zahvalili su svim darivateljima i pozvali građane da se odazovu i na iduće akcije darivanja krvi. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je odluku o financiranju projekata u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu, a ugovori su svečano uručeni u Požegi. Virovitičko-podravskoj županiji odobreno je više projekata u ukupnoj vrijednosti od 474 000 eura, od sanacije i izgradnje cesta i pješačkih staza do ulaganja u školsku i komunalnu infrastrukturu. Među projektima su između ostalog rekonstrukcije cesta u Čačincima i Suhopolju, modernizacija javne rasvjete u Lukaču te sanacija škole u Milanovcu. Razvojna agencija Vidra sudjelovala je u pripremi većeg broja projekata, čime je dodatno potvrđena uspješna suradnja lokalnih jedinica i razvojnih institucija. U Zagrebu je održana 76. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. Na sjednici su predstavljena izvješća o radu i financijama te izvješće nadzornog odbora, a naglasak je stavljen na transparentnije upravljanje javnim sredstvima kroz jedinstveni račun riznice. Razgovaralo se i o obrazovnom programu Škola ambasador Europskog parlamenta, koji mladima približava rad europskih institucija, te u radu Centra za sigurniji internet i zaštiti djece u digitalnom okruženju. Tema sjednice bili su i projekti gospodarenja otpadom te regionalni centri, kao i izazovi u sustavu javnog navodnjavanja i potreba za dodatnom edukacijom kadrova. Sjednici je prisustvovao i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
5: Room FM.
6: Hey yo, one love, Nered.

0: Room FM i Media Servis.
1: Dva razorna potresa pogodila Venecuelu, raste broj poginulih, traje potraga za nestalima. Hrvatska obilježava dan neovisnosti, najdugovječniji zastupnik Radin napustio sabor, korva prisegnuo. Srušen posljednji kat Vjesnikova nebodera, otvaranje Slavonske avenije u prvoj polovici srpnja. Vatreni se spremaju za Ganu, Boris Hanžeković memorial nastavlja se uz sve jača imena iz vrha atletike.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dva razorna potresa pogodila su Venecuelu. Epicentar je bio nedaleko od glavnog grada Karakasa. Prema posljednjim informacijama, najmanje je 164 ljudi poginulo, a broj ozlijeđenih je najmanje 1000. Dok traje akcija spašavanja pod ruševinama, brojne zemlje su ponudile i uputile pomoć Venecueli.
2: Prvo je zatreslo magnitude 7,2, da bi nepune minute nakon Venecuelu pogodio najjači potres u posljednjih 100 godina, magnitude 7,5. Državni praznik je u vrijeme podrhtavanja tla tamošnje stanovništvo zadržao u kućama, nakon čega su mahnito pojurili na ulice. Patricija Parada iz glavnog grada Karakasa opisuje.
3: Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Nikada nam se ni u jednom potresu nije ništa razbilo, a sada nam je sve u kući palo. Sve čaše, sve je palo.
2: Ulice su neprepoznatljive. Zračni, kopneni i pomorski promet je otežan ili obustavljen, a zbog oštećene infrastrukture problemi su s nestankom struje i internetskom mrežom. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje na tisuće ljudi. U prvom obraćanju nakon potresa privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je:
3: U glavnom gradu Karakasu došlo je do urušavanja zgrada u različitim dijelovima grada. Država Miranda, država La Guaira također je teško pogođena, kao i države Aragua, Carabobo i Falcón, gdje smo zabilježili značajnu štetu. Prva poruka našem narodu je da održimo jedinstvo kako bismo spasili živote.
4: Para salvar vidas.
2: Spašavanju iz ruševina zatrpanih ljudi uskočila je međunarodna zajednica. Među prvima su se javile Dominikanska Republika, Meksiko i Salvador. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je SAD spreman, voljan i sposoban pomoći, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je:
5: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax u Virginiji i Los Angelesa. To je trenutačno najpotrebnija potraga i spašavanje. Imaju mnogo urušenih zgrada i stoga će trebati puno pomoći pri kopanju po ruševinama. Tamošnja zračna luka teško je oštećena, pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo obrane da tamo rasporedi resurse. Također im pomažemo s nekim snimkama iz zraka, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpunu vidljivost nad time kolika je šteta bila i kakav je bio utjecaj.
2: Riječi potpore uz ostatak svijeta stižu i iz Europe. Poruke podrške poslali su i francuski predsjednik Macron, turski predsjednik Erdogan, a svoje saučešće iskazao i srbijanski predsjednik Vučić. Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih, ali i zarobljenih pod ruševinama. Američki geološki zavod je javio da je vjerojatan velik broj žrtava, a šteta opsežna. Njihova je procjena da postoji vjerojatnost od 44% da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Naknadni potresi prisutni su cijelo vrijeme, a očekuju se i oni jačih magnituda. Privremena predsjednica proglasila je izvanredno stanje. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju prošlog tjedna, a u međuvremenu je u Švicarskoj održan i prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu, američki predsjednik Donald Trump optimističan je o nastavku pregovora.
5: Rat ide vrlo dobro. Kao što znate, uvjerljivo pobjeđujemo. Iran daje vrlo velike ustupke. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali je vrlo, vrlo, vrlo osnažujuće. Sve ide jako, jako dobro.
1: Iranska revolucionarna garda upozorila je da nitko ne smije proći Hormuškim tjesnacem bez njihova odobrenja. Jedina dopuštena ruta je, kažu, ona koju je objavio Iran, a sve van toga jesu opasne i zabranjene zone. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u Bahreinu na sastanku Vijeća za suradnju arapskih zemalja zaljeva, naglasio je stav SAD-a po pitanju Hormuškog tjesnaca.
5: Hormuški tjesnac su međunarodne vode, međunarodni plovni putevi ne pripadaju nijednoj državi. To je temeljno načelo u današnjem svijetu, bez kojeg bi svijet bio potpuni kaos. Možete Možete to nazvati nametom, možete to nazvati naknadom, kako god želite, to je igra semantike. Stvarnost je da nijedna država na svijetu nema pravo naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih puteva.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Hrvatska je i dalje na udaru prvog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crvena i narančasta upozorenja za cijelu obalu. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u nastavku ovoga tjedna, ali i početkom idućeg. Prema prognozama najgore će biti u nedjelju kada je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim upozorenjem. Građani Velike Gorice otkrili su nam kako se bore s vrućinama.
6: Teško, vrlo teško. Evo, po noći jedva dočekamo pred jutro da možemo zaspati, ajmo i kikić mali pesek. Preko dana ujutro nam je ok, tamo i za 3 u noći možemo spavati bez upaljene klime. Preko dana nam je uključena klima, brišemo, tražimo svaki čas neki kutak gdje imamo sjenu.
7: Pa ja sam u hladu i pijem puno tekućine i više sam u prirodi jer je tamo prirodni bolji zrak nego od klime i tako.
8: Držim se hladovine i pijem puno tekućine i provodim vrijeme u prirodi i bavim se rekreacijom.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Na dan neovisnosti Republike Hrvatske službeno se od saborskih klupa i kolega oprostio najdugovječniji zastupnik, a prisegnuo je novi zastupnik talijanske nacionalne manjine. Potom je uslijedila rasprava o izmjenama zakona o lovstvu.
2: Hrvatska obilježava Dan neovisnosti, spomendan na 25. lipnja 1991. godine, kada je prvi saziv Hrvatskog sabora donio povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. To je odluci prethodio referendum na kojemu se 92% hrvatskih građana izjasnilo protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Predsjednik sabora Gordan Jandroković povodom Dana neovisnosti održao je prigodni govor u kojem je između ostaloga poručio.
9: No veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
2: Uoči rasprave na dužnost je prisegnuo novi saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine Marin Korva.
10: Osjećam veliku odgovornost što se tiče ovog posla s kojim ću se sada primiti u koštac, ali vjerujem da ću uspjeti zaštititi i promovirati interese Republike Hrvatske i interese naše manjinske zajednice.
2: Dok se najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno oprostio od saborskih klupa i kolega nakon 34 godine.
11: Mi smo se dogovorili prije dvije godine, da ću ja odraditi pola mandata i onda da ću to prepustiti njemu. Političari znaju biti i iskreni, pa sam to napravio.
2: Korva se osvrnuo i na Radinovo djelovanje i ono što je od njega naučio.
10: Furio u najgorim trenucima je uvijek ostao miran, možda zato što je i psiholog po struci. Nešto što sam sigurno naučio od njega, da probleme treba uvijek primiti čak i sa osmijehom i onda dobro razmisliti prije nego što se reagira.
2: Korva će kao i Radin biti dio vladajuće većine, a tko će Radina zamijeniti na mjestu potpredsjednika sabora još nije poznato. Saborskim zastupnicima potom je ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio izmjene zakona o lovstvu, koje prije svega donose promjene usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Za Media servis Andreja Marić.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državne službe o sklapanju novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač unaprijed, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. Resorni ministar Alen Ružić.
12: I tu smo krenuli sa dogovorom, prvo usuglašavanjem teksta za potpisivanje protokola za samo sindikalno pregovaranje i već smo dogovorili danas hodogram, dakle dinamiku područja pregovaranja.
1: Predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Republike Hrvatske Zdravko Lončar istaknuo je da je u sindikalnoj vjeri kolektivni ugovor sveto pismo. Izrazio je žaljenje što nisu ranije krenuli u pregovore, ali i naglasio da imaju razumijevanja za ministra Alena Ružića koji je tek nedavno sjeo u vrući stolac.
13: Nadamo se da ćemo kolektivni ugovor završiti u kratkom roku. Znači, danas je bio tehnički sastanak, dogovorili smo metodologiju rada, govorili smo o protokolu. Ovo je kolektivni ugovor. Znači, kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. A na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U srijedu poslije podne srušen je posljednji kat Vjesnikova nebodera, izgorjelog u požaru u studenom prošle godine. Pred radnicima je sada još raščišćavanje i odvoz materijala. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvoriće se i taj dio Slavonske avenije. No prije toga, rekao sam, treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naš plan, kao što je to i ugovorom predviđeno do polovice srpnja.
1: A grad Zagreb kreće u odlučniju provedbu pravila o korištenju žutih traka. Cilj je poboljšati protočnost javnog prijevoza i smanjiti prometne gužve. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će već večeras početi postavljanje fizičkih barijera u Savskoj cesti, pa se odvaja žuta traka na potezu od Veslačke do Frankopanske ulice.
15: I po jednoj i po drugoj strani staviti fizičku barijeru, odnosno separator, koji će na neki način fizički odvraćati vozača automobila da krše ovo pravilo. Što je posljedica tog kršenja? Je znatno sporije zapravo putovanje tramvajem.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Studentski centar u Zagrebu predstavio je kapitalnu rekonstrukciju 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić na Savi. Projekt je vrijedan gotovo 20 milijuna eura, a financira se europskim sredstvima. Ovi paviljoni nisu temeljito obnavljani još od univerzijade 1987. pa će obnova donijeti znatno kvalitetnije uvjete za život studenata. Predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci, a početak radova očekuje se krajem srpnja. Ravnatelj studentskog centra Mario Župan.
16: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u 5. i 6. paviljonu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termo fasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a opće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda.
0: Intervju Media servisa.
1: U Zagrebu ostajemo i u današnjem intervju Media servisa, jer Zoološki vrt nedavno je proslavio 101 godinu osnutka. O edukacijama i projektima razgovarali smo s edukatorom u Zoološkom vrtu grada Zagreba, Tomislavom Krizmanićem.
17: Svaka vrsta, bez obzira koliko mala, igra važnu ulogu u ekosustavu, tako da nastojimo se brinuti o što više takvih vrsta ili njihovih staništa i tako dalje. No možda nekako trenutačno najrazvikaniji su upravo programe koji su LIFE programi, dakle to je Europski fond koji sufinancira projekte zaštite. I tu imamo LIFE projekt za riječnu kornjaču i to je možda najnoviji LIFE projekt za zaštitu oprašivača.
1: Cijeli razgovor poslušajte na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media servisa.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: Sljedećih nekoliko trenutaka posvetili smo kapetanu Vatrenih i njegovih 200 utakmica u hrvatskom dresu. Od malog Pastira do zlatne lopte, od malog Luke Modrića do jednog od najboljih nogometaša u povijesti ove igre. Osvojio je svjetsko zlato i srebro, te srebro u Ligi nacija.
18: Mesdames et messieurs, voici le ballon d'or France Football à monsieur Luka Modrić!
19: Zvijezdani put počeo je 1. ožujka 2006. godine kada ga je u švicarskom Bazelu izbornik Cico Kranjčar uveo u igru umjesto Nike Kranjčara. Hrvatska je tada slavila 3-2 u prijateljskom ogledu protiv Mesijeve Argentine. Niz traje gotovo 20 godina. Luka je i dalje u dresu Vatrenih i to s punih 40. Jedini koji se umiješao u dominaciju Ronalda i Mesija i 2018. godine osvojio zlatnu loptu France Footballa. Puno prije, prvi koji je vidio neviđeni potencijal bio je tadašnji trener Dinama Branko Ivanković, koji je izjavio da Modrić spada među pet najboljih svjetskih veznjaka.
20: Ja sam to rekao, ja sam bio vizionar i ja sam to procijenio, bio sam siguran da ne mogu pogriješiti. Ponosan sam na to, on je tek bio u fazi dolaska na veliku scenu.
19: Bilo je to 2007. uoči utakmice Dinamo Werder u Ligi prvaka. Za njemački klub tada je igrao čudesni veznjak Brazilac Diego.
20: Diego, reprezentativac Brazila i to jakog Brazila, nekako god, ali to je bila usporedba gdje sam ja rekao da je Modrić bolji igrač od njega, gdje on se jako uvredil kad je zabio gol u Zagrebu, pokazival mi je s prstom prema meni, ali dobro. Modrić evo traje još uvijek, a Diego je jedno vrijeme trajali gotovo i nestaje.
19: Zamislite koliko igrača na svijetu igra nogomet. FIFA procjenjuje da je aktivno oko 240 milijuna ljudi, a neki izvori kažu 270. I svi oni znaju tko je Hrvat Luka Modrić. Sensational goal from Luka Modrić! Ne postoji igrač koji se nije naklonio Luki, na svakom stadionu doživljava standing ovation, a izjava Zlatana Ibrahimovića odjeknula je svijetom. Rekao je, ne, Luka Modrić ne igra nogomet. On jest nogomet. Na društvenim mrežama HNS je objavio čestitke mnogobrojnih bivših i sadašnjih igrača i trenera. Izdvojili smo tri izjave redom, Slaven Bilić, Aljoša Asanović i Robert Prosinečki.
21: Koja priča je najveća inspiracija?
22: Pa te desna vanjska. Desna vanjska je čista magija.
19: Na tu desnu vanjsku trebalo bi zalijepiti UNESCO-vu zastavu i proglasiti ju hrvatskom nematerijalnom sportskom baštinom. Nadajmo se da će Luka još potrajati, da će sutra povesti reprezentaciju protiv Gane, izboriti drugi krug svjetskog prvenstva i dokazati da su prve dvije ispod prosječne utakmice bile tek trenutak. Kakva bi to priča bila da se ova čudesna karijera nastavi, a svima nama želimo da bar još ovo ljeto uživamo u čarolijama ovog malog, a tako velikog genija. Za Media Servis, Damir Tabaković.
23: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname čekaju utakmicu protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
24: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname čekaju utakmicu protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
24: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u tvrdoj neizvjesnoj utakmici, odradili su posao i upisali vrlo važna tri boda. Sada su bodi za Engleske i Gane, a upravo protiv Gane Vatreni igraju odlučujuću utakmicu u subotu od 23 sata. Izbornik Zlatko Dalić.
25: Nema vremena za analize, gubite energiju, čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
24: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. BiH je time vrlo izvjesno po prvi put izborila nokaut fazu natjecanja. Večeras se na mundijalu sastaju Curaçao i Obala Bjelokosti te Njemačka i Ekvador u grupi E. Tunis i Nizozemska te Japan i Švedska noćas igraju u grupi F, kao i Turska SAD te Paragvaj Australija u grupi D. Nakon što je prvoga dana Boris Hanžeković memorijala u skoku u vis slavila Ukrajinka Mahučik, drugi je dan rezerviran za memorijal Ivana Ivančića na kojem će od 19 sati nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Treći dan miting se sa Fontana seli na stadion Mladosti, a najveće ime je četverostruka olimpijska pobjednica na 100 i 200 metara Elaine Thompson-Hara, kao i zlatni sa 200 metara Andre de Grasse. U Zagreb je stigao i aktualni svjetski prvak preponaš Cordell Tinch, a jaka su i domaća imena, olimpijska pobjednica Sara Kohl.
26: Pa dosta sam zadovoljna s ovom sezonom, krenula sam ranije u Africi, bilo je definitivno zanimljivo natjecanje, drugačije, dobro sam nastavila, tako da evo sad sjedi Hanžek, Pariz, aj baš se veselim u statku natjecanja. Pa kaj nije bolje da niš se ne očekuje, da se niko niš ne nada i onda se iznenadiš i onda je onaj...
24: Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja.
27: Prve dvije nismo nijednom pobjedili. Tim više očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
24: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
28: Vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
24: Utakmica kreće od 18.30 na bazenu u Savu. Za Media Servis Antun Perović.

0: vrlo vruće, mjestimice mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36.
1: Media servis. Najbrža istina.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: napredak.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: servisni centar Room FM-a.
1: 7 sati 15 minuta, vrijeme nam je za servisne informacije. Inače, temperatura u našem gradu lagano raste na 22,5 Celzijeva stupnja smo u ovome trenutku. A ako misliš da je to od ovoga dana, bome da nije, čeka nas onako paklene vrućine danas. Sunčano je vruće, ponegdje i vrlo vruće, navode iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kažu mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak sa grmljavinom. Vjetar danas većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana, te opet navečer slaba do umjerena bura. Što se tiče nekih dnevnih temperatura, ona najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 36. A ako gledamo baš konkretno za grad Viroviticu vremensku prognozu, kao što rekao, u ovome trenutku smo na 22,5 Celzijeva stupnje, ići će to danas u Virovitici do maksimalnih 34 Celzijeva stupnja. Cijeli dan uglavnom samo sunce, bez ikakvih oblaka. I evo, stoji mi čak i upozorenje, zdravstveni rizik zbog vrućine od petka, pa ljudi moji, pazite se. Eto, toliko o vremenu.
2: Idemo malo na promet. Kažu, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima, na prilazima i obilaznim cestama. Pa vozače savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Jedan je izvanredni prometni događaj na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Kolona je vozila u zoni radova duga oko 3 km. Ljudi, ako putujete tom dionicom, samo lagano. Trenutno promet u Virovitici još je dovoljno rano, prometa onako nije sve ok, prometa skoro da i nema, tako da evo, to je to.
1: To je to, ok, siramo dalje.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
1: E, ja čuju ovaj hit.
2: Au.
1: Ja ga znaš.
2: Ne.
1: Milica Todorović i Tri čaše, dobro jutro.

0: Margile i Pijanu, 7:30, još jednom dobro jutro ekipa, kako smo?
1: Dobro jutro, kako si ti?
0: Ja uvijek dobro.
1: Dobro.
0: Ja sam teško da...
1: Znaš kako se kaže, ono, onda neću kvariti, ali ja bi baš pokvarila.
0: Pokvari, probaj.
1: Neću.
0: Probaj ako možeš. Inače ovako, idemo malo pričati o ljetu. Ljeto nam je, to jest o ljetnim destinacijama. Gdje ćemo za ljeto?
1: I mi smo sada ovdje samo zagunetno gledamo, evo.
0: E, da. Inače, ima jedan jako poznati travel portal kao Lonely Planet i objavio je popis od 21 idealne ljetne destinacije i onda onako nabrali su 21 mjesto, jel? Po važnosti od prvog mjesta, jel, pa do zadnjeg mjesta gdje je najbolje ići.
1: I onda sam ja Matea pitala, dobro, koji smo mi, onako razmišljajući da možda nismo nigdje.
0: Da, ali nećete vjerovati, na prvo mjesto stavili su Hrvatsku. Kažu oni za Hrvatsku da ljetna sezona u Hrvatskoj donosi visoke temperature, nušit i živahnu atmosferu, osobito na Dalmatinskoj obali. To je područje poznato po znamenitostima kao što su Dubrovačke zidine, Split koji se ističe kao moderno središte te otmjena Hrvatska riva, piše popularni travel portal.
1: Da. Inače imamo daleko ljepše plaže recimo od Italije. Naša obala je daleko bolje razvijena, kak bi rekla, geografski od talijanske recimo plaže, tako da...
0: Dobro, imamo i čišće more, jer onako
1: kružno,
0: pa dođe, kod nas prvo dođe ovo svježe more. Da, ali na drugom mjestu onako malo fascinantno stavili su Colorado u Sjedinjenim Američkim Državama. Da, kažu da nudi izvanredne mogućnosti putovanja u stjenjak, ispunjena s objedovanjem na otvorenom, planinarenjem i brdskim biciklizmom.
1: Joj, a i kad smo već kod Amerike, ja bih voljela otići posjetiti onaj njihov Grand Canyon, onaj veliki njihov kanjon tamo.
0: Nije li to u Kanadi?
1: Pa dobro, ali u Americi. Mislim, to sam rekla da bih voljela otići. Ne! Aha, Kanada, pa dobro, to je Sjeverna Amerika, svejedno isto. Tako da, što me zbunjuješ?
0: Ma čekaj, sam moram izgooglati. Aha, ne, u Arizoni, ajme, ja
1: da, zbunak, ga baš si mislim. Što smo, gdje smo, zašto smo, to bi voljela zaista, mislim da je to grandiozno.
0: I pazi, na trećem mjestu stavili su Škotsku.
1: Škotsku, eto, baš i nemam želju. Imam osjećaj da tamo vječito magla i hladno i kiša i onako nekako...
0: A da, oni kažu onako kulturna središta, netaknuta priroda. I to je to.
1: I to je to.
0: I to je to. Ljudi moji, di ćete vi na godišnje, to je na ljetovanje, 099-353-1028, podijeli s nama svoj savršeni godišnjeg.

0: Connect i ove noći u 7.49 ujutro. Dobro jutro ljudi, još
1: kako
0: jednom
1: smo paradoksalni.
0: Da, nego pazi ovo, ovako malo scrollam po medijima, jel, pa naiđem na članak, naletim na članak, kaže jedna se majka našla u prilično neugodnoj situaciji u zračnoj luci dok je čekala svoju prtljagu. Njezin je kofer na pokretnu traku stigao glasno vibrirajući. Zbog čega su se, kako kaže, svi okrenuli i zurili u nju.
1: Ali zašto, s kakve sad veze ima, jedna majka je dočekala vibrirajući kofer?
0: Pa zato jer je bila sa svom kćerkom.
1: A kćer je pitala, mama, što je to?
0: A ljudi moji, nije ono što mislite. Zapravo je četkica sa zube onako palila i vibrirala. Ali zamisli, ajde da ti se to dogodi onako, koji neugodnjak.
1: Pa dobro, pa okej, okay, šta sad?
0: Pa dobro, pa sve je to za ljude.
1: Pa do, da.
0: E, u nastavku ovakve tri glazbena broja, točno u 8 sati slušamo i vijesti medija servisa CIA i Lapsus Band.

0: Room FM i Media Servis. 8 sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobrom jutro. Venecuelanski ministar zdravstva rekao je da je broj poginulih u potresima koji su pogodili tu zemlju porastao na oko 235 ljudi, a najmanje 4300 ih je ranjeno, budući da su bolnice pune pacijenata. Ministar unutarnjih poslova kaže pak da je više od 70.000 građana pogođeno u teško stradaloj sjevernoj obalnoj državi La Guaira, gdje se srušilo više od 100 zgrada. Susjedne latinoameričke države poslale su spasilačke ekipe, dok se one domaće bore s nedostatkom opreme u potrazi za preživjelima. Francuskom polako prolazi vrhunac toplinskog vala u dijelovima te zemlje, opasnost od visoke temperature s crvene smanjena na narančastu. Zbog vrućina Pariz je privremeno zabranio konzumaciju alkohola u javnosti jer se bolnice bore s pritiskom pacijenata kao posljedice velike vrućina. Vrhunac ovog toplinskog vala u Hrvatskoj se tek očekuje. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, za dubrovačko narančasti ostali dio zemlje pod žutom opasnosti. Vrhunac toplinskog vala na kopnu očekuje se idućih dana, a posebnu težinu daju i sve toplije noći. Vaterpolisti mladosti novi su prvaci Hrvatske. Zagrebački klub naslov je osvojio uvjerljivom 24-18 pobjedom protiv splitskog Jadrana. Finalnu seriju zaključili su s maksimalnih 3-0. Zagrebačkom klubu ovo je 12. naslov prvaka Hrvatske u povijesti, prvi nakon sezone 2020-2021. Na ljestvici najtrofejnijih hrvatskih klubova ispred mladosti stoji samo dubrovački Jug sa 17 naslova. Toliko u vijestima.
0: Jutro uz Danijelu i Matea na Room FM-u.
2: 8 sati 2 minute bile su ti te vijesti Medija Servisa. Punih sat vremena druženja iza nas, još jedan cijeli puni ispred nas, to jest ovaj 8. sat. U 8.15 kao i uvijek idu ti naši internet portali, do tada ćete pustiti da uživaš u glazbi. Ovo ti je Sanja Đorđević.

0: što bi zavidi objaviti.
1: Dobro jutro društvo, 8 sati i 15 minuta, Daniela i Mateo danas sa tobom i u ovim ovotjednim zadnjim internet portalima. Eto
2: da,
1: nas.
2: Petak je, pazi naslov, izdržite još 183 dana do Božića i onako staviti kao evo kako preživjeti toplinski val.
1: Čekaj, kad neko odbrojava do Božića?
2: Pa evo tu piše, ajme. Mali naslov.
1: Ajme, ajde, dobro, kad smo krenuli sa tim toplinskim valom, ne znam, hoćeš tu vijest onda sad?
2: Pa ne, nemam, možeš ti, kako hoćeš.
1: Ajde, inače toplinski, reci, ajde.
2: Kreni.
1: Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku početkom prošlog vikenda, koji može biti opasan za zdravlje osjetljivih ljudi, prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, vjerojatno će se nastaviti najmanje do sredine sljedećeg tjedna. Inače, kada Državni hidrometeorološki zavod objavljuje takva upozorenja, a mediji ih prenose, dio ljudi u komentarima po člancima i na društvenim mrežama uporno ponavlja kako o tome nema ništa čudno, jer je sličnih vrućina bilo i ranije. E sad, oni su odlučili provjeriti je li to stvarno bilo tako. Odgovor na to pitanje ne može se temeljiti onako na nekim osobnim iskustvima i prisjećanjima, osobito ne na onima koji se protežu 20-ak godina unazad, već na sustavnim dugoročnim mjerenjima i ozbiljnim analizama meteorologa i klimatologa. A one pokazuju da vrućine opasne po zdravlje u Hrvatskoj i dijelovima Europe sve češće počinju već u lipnju, na samom početku klimatološkog ljeta, to je s drugim riječima ono što se nekad uglavnom povezivalo sa srpnjem i kolovozom, sve češće dolazi ranije i to sve intenzivnije, odnosno s višim temperaturama. Prema DHMZ-u slučajevi u kojima se već u lipnju bili ispunjeni kriteriji za opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, ljudi početkom 1990-ih su zapravo bili onako jako rijetki. Nakon 2000. godine sve češće se pojavljuju godine s izraženim lipanjskim toplinskim opterećenjem. Najviše se ističe onako davna 2003. godina, godina velikog europskog toplinskog vala, no i lipanje 2025. pripada skupini izraženih godina. Problem su zapravo i vruće noći. DHMZ pritom ističe da problem nisu samo vrući dani, nego i tople noći, one u kojima se zrak ne hladi dovoljno da bi se tijelo oporavilo od dnevnih vrućina. To naravno može biti onda ozbiljan problem za sve bolesne, starije i djecu, osobito ako nemaju klima uređaje jer za njih nemaju sredstva ili zato što iz nekih urbanističkih razloga ne mogu ih postaviti na svoje domove. Inače, nova DHMZ-ova analiza koju potpisuje doktorica znanosti Sara Ivašić i Ivana Havrle-Kozarić iz Odjela za klimatske promjene i biometeorologiju navodi da se toplinsko opterećenje u Hrvatskoj posljednjih godina sve češće javljaju na samom početku ljeta. Toplinsko opterećenje zapravo znači da kombinacija dnevne i noćne temperature postaje naporna ili opasna za ljudski organizam. Naime, nije se jedno je li danju 34 stupnje ako se noću temperatura spusti na 16 ili ako se ne spusti ispod 24, što nas zapravo i čeka negdje krajem ovog tjedna, početkom sljedećega. U prvom slučaju tijelo naravno dobiva predah kad su temperature po noći manje, dok nam je u drugom neugodno vruće i dok spavamo. Zato, na primjer, DHMZ u procjeni opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje ljudi ne gleda samo maksimalnu temperaturu, to je dakle najvišu dnevnu vrijednost, nego i minimalnu temperaturu, to je onu najnižu vrijednost koja se najčešće mjeri noću ili rano ujutro. Što me tako gledaš?
2: Ne, slušam te i čekam svoj trenutak.
1: Ajde onda.
2: A ne, mislim ovo što smo sad imali do sada unazad dan, 2, 3, 5, nije sve, nažalost, taj toplinski val preko vikenda će biti još jači, ali Nova TV jučer imala zanimljiv prilog. Prikazali su naime prognozu, izvadili su svoju prognozu vremena od prije 10-ak godina i točno na jučerašnji dan prije 10 godina su temperature bile u Hrvatskoj onako od nekih 24, 5, 6 stupnjeva na kopnu pa do ne znam koji stupanj više na moru. Uglavnom, zaključak je bio da unazad 10 godina u prosjeku se temperatura podizala za pola stupnja, što danas imamo temperature u isto doba godine već za 10 stupnjeva.
1: Da, inače, analiza podataka sa 60 meteoroloških postaja u Hrvatskoj pokazuje da je na čak 44 postaje, odnosno njih 73%, lipanjski maksimum zabilježen u razdoblju od 2019. do 2025. godine. Posebno se ističe 2022. i 2025. koje drže lipanjske temperaturne rekorde na po 13 postaja. Tu su i zatim slijede 2019 s rekordima na 8 postaja, te 2021 na 7 postaja. Nažalost, raste i broj slučajeva, to jest smrtnih slučajeva od vrućina. I da, eto, to je više manje to. Ne bi više išao o tome.
2: Da, ono, tko preživi pričat će to tako, eto, da, nekako baš, ispadne malo je morbidno, ali bože moj.
1: Eto, ugala. Možemo na sljedeću vijest.
2: Možemo. Neki dječak je bačen među krokodile i kažu naravno da je teško ozlijeđen. Kaže, slučaj dječaka kojeg je napao krokodil dobio je novi zaplet nakon što je bolnica otkrila da je neuobičajeno velik broj medicinskog osoblja pristupio njegovom kartonu. Sveučilišna bolnica u Cambridgeu pokrenula je internet istragu nakon što je otkriveno da je medicinskoj dokumentaciji trogodišnjaka koji je teško ozlijeđen u napadu krokodila pristupilo oko 40 osoba. Pa ne znam kuda ovo vodi. Dječak je prošlog četvrtka prevezen u bolnicu nakon incidenta u zoološkom vrtu. On je završio u nastambi za krokodile i on ga je naravno napao. Ali sumnja se da ga je ondje tamo bacio 30-godišnji muškarac.
1: Predivno.
2: Pa evo, baš, iz bolnice su poručili da imaju stroga pravila za zaštitu podataka o pacijentima, te da svako neovlašteno pregledavanje medicinske dokumentacije smatraju ozbiljnim prekršajem.
1: Mm-hmm.
2: Da. Eto, sad ne znam.
1: Ovo bi bio nekako hrvatski slučaj, ali malo me čudi da je dolazi tamo iz UK.
2: Ovdje me fascinira da je veća zapravo vijest o tome što su pristupili njegovoj dokumentaciji nego o samom napadu krokodila na dječaka, ali eto.
1: Ajte, već pričamo o zdravstvu.
2: Da.
1: Njemački liječnik priznao je u četvrtak ubojstvo 12 pacijenata gotovo godinu dana nakon početka suđenja na regionalnom sudu u Berlinu. 40-godišnji liječnik palijativne skrbi optužen je za ubojstvo ukupno 15 pacijenata, 12 žene i trojica muškaraca, i to između rujna 2021. i srpnja 2024. godine. Navodi se da je žrtvama starim između 25 i 87 godina dao smrtonosnu mješavinu raznih lijekova. Tužitelji također vjeruju da je u nekim slučajima zapalio požare kako bi prikrio svoje postupke. 54 dana nakon početka suđenja u srpnju 2025. godine liječnik je u četvrtak u 30-minutnoj izjavi priznao 12 ubojstva. Kaže, tek sam sad u mogućnosti objasniti svoje postupke i prihvaćam odgovornost za sve ono što sam učinio, rekao je sudu, i ispričavam se za veliku patnju koju sam im preuzročio. Zapravo, o čemu se tu radi? Prije nekoliko tjedana na sudu su pušteni telefonski razgovori koje je liječnik vodio sa suprugom iz zatvora u kojima je priznao ubojstvo. U razgovorima optuženi govori supruzi da nije počinio ubojstvo, već svoje postupke opisuje kao moralni čin izveden pogrešnim sredstvima, zapravo je namijenjen da spasi pacijenta od patnje i nemoći. Eto. Uglavnom, vjerojatno su imali neke teške bolesti ili tako nešto, je li onda ih je namjerno nakljukao onako sa koktelom lijekova da im očito
2: olakša. Da, nemam komentar. U jednu ruku onako kao, teško je reći, razumijem ga, u drugu ruku naravno osuđujem.
1: Da, eto, ajde idemo malo.
2: Idemo.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli u drugi krug internet portala.
2: Portala. Eto nas. Ajde.
1: Eto nas. Ajde. Jučer je također na Novoj TV bio jedan prilog o jednoj djevojčici iz Hrvatske, Anđelini, koja je zapravo jedina u Hrvatskoj ima tu bolest, a čak ih je i u svijetu jako malo. Kaže, Anđelina jedina u Hrvatskoj boluje od iznimno rijetke genske bolesti koja slabi mišiće i utječe na govor. U svijetu je tek 100 takvih slučajeva. Zbog te bolesti djeca u dobi od 5 do 10 godina završe u invalidskim kolicima. Njezina obitelj nada se lijeku zbog kojeg su potegnuli na pregled do Amerike. Lijek je u fazi istraživanja. Izuzetno je skup, a proces prikupljanja u Hrvatskoj za takvu vrstu liječenja je kompliciran unatoč tome. Nadaju se naravno novom čudu. A i dogodilo se malo čudo, ali značajno. Anđelina, dvogodišnja djevojčica koja boluje od te rijetke bolesti, je evo napokon prohodala. Do sada očito nije hodala. Nestvarno je stvarno, kažu. Prvi tjedan, dva uopće nismo bili svjesni da se to dogodilo. Obično smo bili navikli da puže, da je po podu, onda samo se stvori iza nas ili dotrči. Prekrasno je stvarno, rekla je njezina mama Mateja Bačani reporterki Provjerenog Nikolini Cetinić. Da, zapravo još prije nekoliko mjeseci je bio prilog u Provjerenom da se pokušavaju prikupiti donacije, novčana sredstva, ne bi li djevojčica otišla u Ameriku. Zapravo uopće prvo ne na liječenje, nego na testiranje, je li uopće
2: da, eksperimentalno liječenje,
1: podobna, je li uopće može zaći u tu skupinu dječice ili ti ljudi koji bi eventualno bili podobni za to liječenje. Tako da je to zaista komplicirano, oni se još uvijek bore s tim svim, očito su valjda i bili u Americi na tom nekom pregledu. Sada, je li se skupljaju donacije ili ne ovdje, ja mislim da trenutno ne piše. Odite na Dnevnik HR, na njihov portal, i tamo možete zapravo doznati više informacija ako eventualno želite pomoći s tim donacijama da se malenoj Anđelini pomogne. Eto, to je to.
2: To je to, znam. Hoćeš jednu ovakvu klasičnu hrvatsku vijest?
1: Ajde. Mito i korupcija.
2: Pa da. Pa nešto u tom smislu, da, onako, nakon vijesti ćeš imati 3 upitnika iznad glave. Zapravo poslao sam ti jučer, pa smo se pošteno smo se izrugali ovako međusobno. Inače, u Dugom Selu prekjučer su dodijeljene nagrade za najljepšu okućnicu i balkon. Ako ste gledali Dnevnik, onda možda i znate o čemu pričam. Među pobjednicama se našlo poznato lice, to je gradonačelnik Nenad Panijan. Dobro, ja sam pročito prezime, da. Njegova je okućnica osvojila drugo mjesto, a kao nagradu je dobio kosilicu. Barem tako prenosi ova Dugoselska kronika. Cijela situacija postaje još zanimljivija zbog činjenice da je sam gradonačelnik po funkciji gradonačelnika, jel, ujedno i predsjednik vijeća turističke zajednice Dugog Sela.
1: Koji je donosio odluku.
2: Koja je organizirala natječaj. Nagradu mu je uručila direktorica turističke zajednice Karmela Vukov-Colić, dok su pobjednici nasmiješeni pozirali na fotografijama.
1: I on ponosno nosi ovoga kutiju sa svojom kosilicom doma.
2: Da, službeni cilj natječaja koji je trajao do kraja svibnja bio je potaknuti građane na uređenje svojih okućnica, vrtova i balkona kako bi pridonijeli ljepšem izgledu grada. Da, uglavnom, da.
1: Kako je mislio da neće završiti u vijestima? To meni, taj dio meni, kako svi oni misle da neće završiti u vijestima?
2: Da, to je meni fascinantno. Uglavnom, onda, kak je to završilo u medijima, jel, to se onako malo...
1: Da.
2: Jelno nastao je kao neki mini skandal, onako, pa i Dnevnik to išao onako malo istražiti. Uglavnom, gradonačelnik, inače stomatolog, objasnio za Dnevnik HR što se dogodilo. Kaže, ispao sam budala, krisam što se 40 godina bavim vrtovima i što sam mislio da bi moj trud trebao biti nagrađen bilo kako drugačije nego politički. Taj očito nije čuo za sukob interesa.
1: Ja ću poluditi, ovo je ne znam.
2: Inače, tvrdi da ga je na prijavu nagovorila direktorica turističke zajednice. Molila me da se prijavim, a ja sam rekao, može, samo van konkurencije. To je anoniman natječaj, ljudi ne znaju za koga glasuju, a kad su doznali tko je, 3 Tako mi treba, ispao sam budala i kajem se, ispao sam bahat, sramim se samog sebe, izjavio je gradonačelnik.
1: A ko je prvi od direktorica?
2: nije. Prvi je neki drugi sugrađanin. Kaže, neću se više prijavljivati, neću više ništa, ovo mi je treći mandat, imam 0 kaznenih prijava, nisu mi našli ništa, pa moraju nešto, pišite što hoćete. Poručio je, dodavši da kosilicu koju je osvojio, da je to igračka koju će pokloniti.
1: A gle, možda je čovjek stvarno bio toliko naivan, pa evo, ispalo je kak je ispalo, ali da nije u redu, nije, evo, kak da kažem.
2: Da, povodom tvrdnje iznesenih 25. lipnja na portalu Jutarnjeg lista, kojeg su prenijeli drugi mediji, da je gradonačelnik sam sebi dodijelio nagradu u izboru za najljepšu okućnicu, dužni smo istaknuti kako se takvi navodi netočni i dovode javnost u zabludu, izjavila je onda predsjednica, to jest direktorica turističke zajednice Karmela Vukovcolić.
1: Aha, ona je, znaš da je ona bila voditeljica na HRT u davnih godina?
2: Ne,
1: da, baš ona je bila baš onako poznata.
2: Ne znam, inače izbor za najljepšu okućnicu, kaže ono, otvoren je za sve građane Dugog Sela pod jednakim uvjetima da organizira turistička zajednica grada Dugog Sela, ali ja mislim da ipak gradonačelnik naš ne bi trebao sudjelovati tako nešto.
1: A ne bi,
2: onako,
1: da.
2: Mislim, to je sukob interesa.
1: Ajde, ako već on nije sam baš inzistirao na tome, ali direktorica je trebala biti pametnija, to jest gospođa Karmela Vukovcolić, i ovoga znati da je to sukob interesa, jednostavno. Koliko god nevino djelovalo, nije u redu.
2: Da, kaže ona, o dobitnicima nagrada ne odlučuje tijela, niti zaposlenici turističke zajednice, već neovisno povjerenstvo sastavljeno od 4 člana koji nisu povezani s turističkom zajednicom i ne sudjeluju u njezinom radu. Eto, povjerenstvo onda navodno donijelo odluku isključivo na temelju fotografija pristiglih na natječaj. Sve prijave su ocjenjivane pod šifrom bez podataka o identitetu prijavitelja i baze podataka o lokaciji okućnice.
1: Pa eto, mislili su zapravo da će proći nezapaženo, pošto je kao bilo anonimno, ali. Reci, šta si pročitao?
2: Komentari ispod.
1: Daj, reci, ajde.
2: Niš ne brini, stari, nemaš se kaj ispričavat, ponovno te bumo izabrali.
1: Da, jedan od komentara je bio ovoga, ja sam uvjerena da je zaista imao najljepšu okućnicu.
2: A moguće, eto, ništa, ajde idemo malo svirat pa se vratimo.

0: Eto nas i u trećem krugu internet portala, Dan Ćimeto i dalje sa tobom.
1: Da, evo samo kratko naslov. Neugodno iznenađenje na svjetskom prvenstvu, Ekvador porazio, pazi, Njemačku, ali ovo ne ide u korist Hrvatskoj. Evo samo ću kratko, dozvolim iz perspektive Hrvatske. Ovaj susret je važan jer izravno utječe na poredak treće plasiranih reprezentacija koje traže plasman u osmini finala. Ekvador je pobjedio, stoga skače na 4 boda i tako postaje direktan konkurent Hrvatskoj u borbi za 8 najboljih treće plasiranih momčadi koje idu u nokaut fazu. Ali dobro, još moramo pobjediti sutra, naravno, da bi uopće do svega toga i došlo. Tako da, eto.
0: E, ajde, idemo onda na nešto malo ovako...
1: Lakše ili...
0: Dobro, nije ni bitno.
1: I znaš da i meni, onako, tamo dok trebam reći neku ključnu riječ, onako, zablokiram. Tako da.
0: Inače, Bijela kuća zatražila je od OpenAI-a. OpenAI je zapravo tvrtka koja proizvodi ChatGPT i te modele umjetne inteligencije, da svoj nadolazeći model GPT 5.6 u početku ne bude javno dostupan, već da mu ima pristup samo ograničeni broj partnera koje odobri američka vlada. Razlog tome su iznimno napredne sposobnosti modela i zabrinutost oko mogućih sigurnosnih rizika. Prema navodima CNN-a, američka administracija razmatra uvođenje sustava u kojem bi ti najmoćniji AI modeli prolazili sigurnosne provjere prije javnog objavljivanja, slično načinu na koji se odobravaju lijekovi. Cilj je spriječiti da napredne mogućnosti umjetne inteligencije budu zloupotrebljene ili da prerano dođu u ruke protivnika SAD-a. Uglavnom, takva reakcija izazvala je podijeljene reakcije, normalno. To je takva ideja izazvala je podijeljene reakcije. Dio stručnjaka smatra da je dodatni nadzor potreban zbog nacionalne sigurnosti, dok tehnološke tvrtke upozoravaju da bi obvezno državno odobravanje moglo usporiti inovacije i narušiti tržišno natjecanje. Inače, nešto slično se nedavno dogodilo i s modelima tvrtke Anthropic, to jest Cloud, isto nešto kao ChatGPT, samo druga firma, jel? Ali nije baš riječ o istoj situaciji. Anthropic je za svoje najnaprednije modele uveo postupno puštanje u rad. To znači da ti modeli sprva bili su dostupni samo ograničenom broju korisnika ili poslovnih partnera uz dodatna sigurnosna testiranja. Uglavnom, morao se potvrditi da si Amerikanac itd. Ako su točni navodi iz članka o OpenAI-u, razlika je u tome što se ovdje tvrdi da američka vlada traži ograničavanje pristupa, dok je, na primjer, kod Clouda odluka prvenstveno dolazila od same tvrtke Anthropic kao dio njihove sigurnosne strategije. Obje situacije imaju isti cilj, smanjiti rizike povezane s vrlo naprednim AI modelima, ali se razlikuju po tome tko donosi odluku o ograničenju. Sad reci.
1: Pa nemam ništa baš pametno pretjerano za reći, isto kao niti gospodin Trump. Vjerojatno ne želi da je netko pametniji od njega, eto, pa je zatražio ovu naprednu verziju novog AI-a.
0: A dobro, mislim, ok, razumijem, jer stvarno možeš koristiti AI za svašta, pa tako i za stvari za koje se ne bi trebao koristiti. Sada je stvarno toliko pametan koliko oni tvrde da je, e onda...
1: Pazi, kad nam se stvarno danas sutra dogodi da ta umjetna inteligencija preuzme svijet kao onom... Ima jedan taj film, ne mogu se sad sjetiti naslova.
0: Ljudi moji, pa umjetna inteligencija već upravlja, elektranama, vodotocima i slično, to je propuštanje vode i slično, tako da sad čekaj sam jednog dana da je naljutim, pa da nam isključi struju ili nešto slično. Ajde, idemo ovak malo dalje. Inače, Ryanair, znamo svi za Ryanair, ona jeftina zrakoplovna tvrtka, to jest onako gdje su karte po 20 eura, promijenio je pravila i roditeljima više neće naplaćivati sjedala kako bi mogli sjediti u svoju malu djecu tijekom leta.
1: Molim.
0: Da.
1: Molim.
0: Da, morao si nadoplatiti ako želiš sjediti kraj svog malog djeteta, morao si nadoplatiti. Oni ti imaju naknadu za apsolutno
1: sve. Ne razumijem, pa moraš svakak platiti svoje sjedalo.
0: Da, ali si morao platiti i naknadu ako želiš sjediti kraj djeteta.
1: Aha, ako si kraj supruga, onda ne moraš.
0: Ne, nego za svako sjedalo, ako želiš određeno sjedalo, znači ako želiš da neko sjedi kraj tebe, ako želiš da sjedite zajedno, znači, na primjer, putuješ u paru, evo,
1: dobro,
0: sad ti neki bubam, neki dečko.
1: I platiš kartu 20 eura i još naknadu.
0: I još naknadu, da možeš sjediti kraj te osobe. Jel?
1: Ne razumijem, gdje je logika? Ovo je još nelogičnije od ove kosilice od malo prije.
0: Pa da, jer ti oni dadu onako neko random sjedalo, jel, onako nasumično izabrano sjedalo, a ako ti želiš određeno sjedalo, onda moraš, ako na primjer kupuješ 2 karte, onda imaš onako opciju kao check-in, onaj checkbox, da odabereš kao želim da te dvije karte budu jedna kraj druge.
1: Ja ću poletiti.
0: Ali sad uglavnom oni smiju sjediti kraj djece, kraj svoje male djece tijekom leta. Odluka dolazi nakon što je Britanska agencija za tržišno natjecanje i tržišta pokrenula istragu o tome je li dosadašnja praksa bila nepoštena prema potrošačima. Uglavnom, prema novim pravilima, roditelji koji ne plate rezervaciju sjedala pri prijavi na let dobit će besplatno dodijeljena mjesta u svoju djecu. Ali će ta sjedala naravno biti u stražnjem dijelu zrakoplova.
1: Bliže WC-u možda.
0: Do sad su roditelji morali platiti rezervaciju barem jednog sjedala oko 8 funti po smjeru kako bi osigurali da djeca sjede uz njih. Naprimjer, ta agencija za tržišno natjecanje smatra da bi naplaćivanje ispunjavanje sigurnosne obaveze moglo biti protivno pravilima o zaštiti potrošača, pa istraga još traje. Sam direktor Ryanaira uopće nije zadovoljan s tom odlukom. Rekao je da će tvrtka nevoljko uvesti tu promjenu, te smatra da je dosadašnja politika bila transparentna i zakonita.
1: Ja ću poluditi. Ja se sad, znaš što se zamišljam? Evo ja sad tu imam ekran pred sobom i čitam te portale. Sad se zamišljam, ti sad nazoveš tamo, rezerviraš neku kartu, nazoveš recimo, ajde, da se tak radi. Sad osoba gleda u taj ekran i njoj su sjedala razbacana kao puzzle razbacane, znaš, i onda njoj je teško spojiti sjedalo do sjedala, pa onda kao ako želite da se potrudim, ajde daći ću, ali morate mi to još dodatno platiti.
0: Ali gledaj, to danas više manje ide online.
1: What the hell?
0: Pa ne znam jesi ikad kupovala kartu za avion, ali kad kupuješ onda onako ideš online, jel, i kartu, znači dobiješ nasumično mjesto. Kad kupuješ dvije karte, barem na Ryanairu, isto dobiješ dva nasumična mjesta.
1: Ali zašto?
0: Pa zato jer znam, takva im je politika. Ali ako želiš da su te dvije karte jedna kraj druge...
1: Pa da, skužila sam, moraš... ali meni nigdje veze.
0: Znam, oni štede stvarno na svemu. On je čak imao izjavu da bi htio uvesti da ljudi u ovim kratkim letovima mogu stajati u avionima, da može ugurati što više ljudi u avionima.
1: Ko u autobusu, ili imaju one štange za primanje da se možeš držati?
0: To želi, kao da, to je htio uvesti. Naravno nisu odobrili sigurnosnih razloga zbog onog poljetanja, sljetanja i to da...
1: Pa vraćamo se u kameno doba s nekim stvarima, mislim, nemam komentar, evo.
0: Eto, ne znam, to je to od 200, hoćemo završiti.
1: Nigdje logike, pa može, evo.
0: Eto, došli smo do kraja. Ajde, bok.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na

0: Daniel Đokić i Dragana Mirković i trovanje taman za kraj našeg druženja. Ljudi moji, 8.54, prije nego se odjavimo Daniela i ja, samo će ti Daniela ovako jednu lijepu najavu izjaviti.
1: Aha, imamo u nastavku naravno od 9 želje, čestitke i pozdrave za našu Lanu i Matiju. Želimo vam puno sreće u braku i onako uživajte, evo danas je Eter Rum FM-a samo vaš.
0: Je, u nastavku još jedan glazbeni broj u 9 vijesti medija servisa, nakon toga eto uživajte u svojim željama. Mi vas i danas lagano napuštamo, čujemo se naravno ponovno u ponedjeljak. I to je to, ugodan vikend ljudi, lijepo se provedite, odmorite, nemojte izlaziti po ovom najvećem suncu i nemam više šta za reći uopće. Eto, to je to. Ajde bok!
1: Bok, bok!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Room FM i Media Servis.
6: 9 je sati.
7: Vijesti. Media Servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatski zastupnici tjedan će zaključiti raspravom o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava za prošlu godinu, a za što je država izdvojila rekordni gotovo 1,2 milijuna eura. Kako se navodi u izvještaju, u posljednje 4 godine kao korisnici se pojavljuju državljani Filipina, Iraka, Irana, Tunisa i Kazahstana nakon loših iskustava sa radnim dozvolama i hrvatskim poslodavcima. Među korisnicima sekundarne pravne pomoći prevladavale su žene, a pomoć se najčešće odobravala u postupcima iz obiteljskih odnosa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio 40-dnevnu operaciju protiv ruskih ciljeva kako bi se utjecalo na agresorsku državu i potaknulo na prekid rata. Ukrajina je opetovanim napadima na ciljeve na Krimu posljednjih dana izazvala prekide u opskrbi strujom na tom poluotoku. Francuska mornarica upala je pak jučer i zapljenila ruski naftni tanker u blizini Sicilije u Sredozemnom moru, rekavši da je dio ruske flote u sjeni koja se koristi za izbjegavanje sankcija. Rusko veleposlanstvo

0: Francuskoj nazvala je to još jednim slučajem piratstva. Jamajčanski bacač kugle Rajendra Campbell, pobjednik je memorijala Ivana Ivančića održanog uz Zagrebačke fontane u sklopu 76. memorijala Boris Hanžeković. Do pobjede je stigao hicem od 22 metra i 44 centimetra u petoj seriji, čime je postavio osobni rekord. Hrvatski paraatletičar Luka Baković nastupio izvan konkurencije, a njegov najduži hitac iznosio 16 metara 11 centimetara, što je nešto slabije od njegova osobnog rekorda. Treći dan, miting sa fontana, Selena stadion mladosti, a početak programa bit će od 15 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split je 30, Rijeci 28, Zagrebu 25, a Osijeku 24 stupnja. U nastavku dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana, te opet navečer slaba do umjerena bura podno Velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 euro. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Lane i Matije. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Draga moja Seko, danas te gledam kako započinješ svoj novi život, a u meni se miješaju ponos, sreća i ona mala tuga jer znam da više ništa neće biti isto. Od onih naših dana kada smo bili djeca pa do danas, ti si moj oslonac, moj smijeh i moj dio srca koji se ne može zamijeniti. Tvoja Seka, Ines.

Dragoj sestri Lani, povodom njezinog vjenčanja, želimo puno ljubavi i nezaboravnih zajedničkih trenutaka. Volite tvoje sestre, Lea i Ines.

Veliki pozdrav cijeloj rodbini, prijateljima i svim gostima koji se pripremaju za veliki dan od kume Tatjane i kuma Matije. Sutra je onaj najvažniji dan, dan kada slavimo ljubav i kada se pjeva iz sve glasa. Pripremite grla, dlanove i dobru energiju, jer sutra pred oltar stižu naši predivni Lana i Matija. Neka ova pjesma bude službeno zagrijavanje za sutrašnji spektakl. Živjeli svi!

0: Ovo je Room FM.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: U ime ljubavi koja nas je danas spojila, želimo poslati jedno veliko hvala svim našim svatovima. Hvala vam što ste prešli kilometre, odvojili svoje vrijeme i donijeli svoje osmijehe kako biste naš najvažniji dan učinili savršenim. Neka nas kroz cijeli dan prate pjesma, veselje i dobra energija. Želimo vam predivan provod večeras, živjeli naši dragi gosti.

Mojoj dragoj mami, ženi s najvećim srcem i najtoplijim zagrljajem, hvala ti za svaku suzu, radosnicu i za svu ljubav kojom si me obasipala kroz život. Danas na ovaj moj poseban dan želim ti reći jedno veliko hvala što si najbolja mama na svijetu. Volite Lana.

sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo, sretno sklapanje braka nećak u Matiji i njegovoj zaručnici Lani. Želi tetka Đurđica.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobaran dan. U prostorima Nacionalne sveučilišne knjižnice počinje sjednica vlade. Pred premijerom i ministrima danas će se, među ostalim, naći nacrt prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Cilj prijedloga novog zakona je zaštita zakonitih pružatelja usluga i osiguravanja poštenih tržišnih uvjeta, te uređenje načina i uvjeta pod kojima pravne fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Tako se zakonom uvodi i okvir za suzbijanje neregistriranog kratkoročnog najma smještaja,

0: kao i digitalizacija postupaka u turizmu te modernizacija sustava kategorizacije ugostiteljskih objekata. Međunarodna pomorska organizacija UN-a obustavila svoju dobrovoljnu misiju pratnje kroz Hormuški tjesnac nakon što je trgovački brod napadnut u blizini Omana, što je izazvalo novu zabrinutost oko trajnosti preliminarnog sporazuma o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Izraelska vojska pak buldožerima ruši i pali kuće u općinama na jugu Libanona tijekom vojnih operacija, izvijestila je Libanonska nacionalna novinska agencija. Nastavak je to izraelske samovolje tijekom okupacije juga Libanona, gdje sprječavaju povratak stanovništva protjeranog iz njegovih domova. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije odlaska u Filadelfiju, gdje je očekuje ključna utakmica trećeg kola skupine L na svjetskom prvenstvu protiv Gane. Hrvatska uoči posljednje kola zauzima treće mjesto u skupini s tri boda, jedni manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojen bod. Susret Gane i Hrvatske na rasporedu je u subotu u 23 sata. Toliko u vijestima.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi mama i tata, danas dok slavimo jedan od najvažnijih dana u životu naše sestre, želimo vam reći hvala. Hvala za svu ljubav, strpljenje, podršku i žrtvu koju ste nam pružili kroz život. Vi ste nas naučili što znači obitelj, kako voljeti, poštovati i biti jedni uz druge. Želimo da danas budete sretni i ponosni, jer sve dobro što nosimo u sebi počinje od vas. Volimo vas najviše na svijetu, vaše kćeri, Lea i Ines.

svih kava, šetnji, planiranja i slatkih muka oko organizacije. Napokon je stigao naš dan. Mom dragom mladoženji želim poručiti da se opusti i nabaci svoj najljepši osmijeh. Od danas službeno držiš moju ruku kroz život, a ja ti kroz isti taj život obećajem puno ljubavi i smijeha. Volite tvoja Lana.

Draga moje obitelji i kumovi i prijatelji, odbrojavamo zadnje dane do našeg najvećeg slavlja i trenutka kada će zazvoniti moja svadbena zvona. Ponosan sam što pred oltar pratim ženu svog života i što ću taj blagoslov podijeliti sa svima vama koji ste uz mene od prvog dana. Pojačajte radio, nazdravite za našu sreću i neka ova pjesma bude početak našeg zajedničkog veselja koje nas čeka ovog vikenda. Od mladoženje Matije za obitelj, kumove i prijatelje.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Sretno sklapanje braka Mati i Lani želi obitelj Gotal.

0: Room FM. Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Matija i Lana, neka vam današnji dan ostane najljepša uspomena, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju i veseljem. Iskrene čestitke šalju vaši susjedi, Bara, Šimun i Dominik.

Od mladoženje Matije za njegovo kuma. Kume moj, hvala ti što si danas na ovaj poseban dan, moja lijeva ruka i velika nada. Želim ti veseo provodo jutra bez stajanja.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
6: 11. sati.
4: Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Venecuelanski ministar zdravstva rekao da je broj poginulih u potresima koji su jučer pogodili tu zemlju porastao na 235 ljudi, a oko 4.500 ljudi je ranjeno budući da su bolnice pune pacijenata. Ministar unutarnjih poslova je poručio da je više od 70.000 ljudi pogođeno u teško stradaloj sjevernoj obalnoj državi La Guaira, gdje se srušilo više od 100 zgrada. Brojne zemlje poslale su spasilačke ekipe za pomoć u potrazi. Francuskom prolazi vrhunac toplinskog vala, a u dijelovima te zemlje opasnost od visokih temperatura je s crvene smanjena na narančastu zbog vrućina. Pariz je privremeno zabranio konzumaciju alkohola u javnosti jer se bolnice bore s pritiskom pacijenata kao posljedice velikih vrućina. Vrhunac ovog toplinskog vala u Hrvatskoj se tek očekuje, za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, za dubrovačko narančasti, a ostali dio zemlje je pod žutom opasnosti. Vrhunac toplinskog vala na kopnu očekuje se idućih dana, a posebnu težinu daju i sve toplije noći. Vaterpolisti mladosti, novi su prvaci Hrvatske, zagrebački klub naslov je osvojio uvjerljivom 24-18 pobjedom protiv splitskog Jadrana. Finalnu seriju zaključili su s maksimalnih 3-0. Zagrebačkom klubu ovo je 12. naslov prvaka Hrvatske u povijesti, prvi nakon sezone 2020-21. Na ljestvici najtrofejnijih hrvatskih klubova ispred mladosti stoji samo dubrovački Jug sa 17 naslova. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Rijeci su 33, Splitu 32, Osijeku 31, a Zagrebu 30 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana, te opet navečer slaba do umjerena bura podno velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram, 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na sto.

0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Info Plus.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragom zetu Matiji i našoj kćeri Lani želimo puno ljubavi, zdravlja i sreće u zajedničkom životu. Žele vam Kruno i Snježana.

Veliki pozdrav za mog kuma i njegovu predivnu mladenku Lanu. Kume moj, znaš da te ne bih mijenjao ni za tri Amerike. Sutra slavimo tvoj najveći ulov u životu, a tvoj kum ti želi da ti u braku novčanik uvijek bude pun, a tvoja odabranica uvijek nasmijana. Sretno sutra mladenci, a za mog kuma ide posebna stvar.

mom dragom zaručniku, čovjeku s kojim želim dočekati starost i s kojim je svaki običan dan poseban. Danas pred svima ponosno spajam svoju sudbinu s tvojom. Hvala ti što si moj mir, moja snaga i moja najveća ljubav. Jedva čekam da te vidim na oltaru i da započnemo našu zajedničku vječnost. Sretno nam vjenčanje, ljubavi moja.

0: Ово е Room FM.
1: Zlatar na radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
3: Gdje šljunak?
4: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Najboljem svekru na svijetu želim najveseliji provod u svatovima. Hvala vam što ste uvijek tu za nas i što držite sve konce u rukama.

Ljubavi moja, odbrojavamo zadnje dane do trenutka kada ćemo pred Bogom i ljudima postati jedno za cijeli život. Ti si moj mir, moja najveća sreća i žena s kojom želim dočekati svaku novu zoru i svaku sjedu vlas. Neka ti ova pjesma kaže sve ono što moje srce osjeća, dok čekam dan kada ćeš ponosno ponijeti moje prezime. Od mladoženje Matije za njegovu zaručnicu.

0: Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Ujko i Ujna, neka vam ovaj poseban dan ostane u najljepšem sjećanju, ispunjen pjesmom, veseljem i ponosom. Hvala vam na ljubavi i toplini kojom okupljate obitelj. Od srca vas pozdravljaju Denis i Gabriela.

0: Dragi mladenci, neka vam ljubav bude najveća snaga, a osmijeh najčešći gost u vašem domu. Želimo vam svu sreću svijeta i pregršt Božjeg blagoslova. Bara, Šimun i Dominik.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.

0: Dobrodošli u novo izdanje Virotoka. Pred nama je ljeto, a to za Viroviticu znači samo jedno. Približava se Rokovo, to je najveća gradska manifestacija i događaj koji svake godine okuplja tisuće posjetitelja iz cijele Hrvatske. Rokovo inače tijekom godina preraslo okvire klasične proslave Dane grada i blagdana Svetog Roka. Danas je to spoj glazbe, kulture, zabave, gastronomije, ulične umjetnosti i turističke promocije. Manifestacija inače koja iz godine u godinu raste i donosi nove sadržaje za sve generacije. Danas ćemo pričati zapravo što nas očekuje na Rokovu 2026. Koliko su zahtjevne pripreme za jedan ovakav događaj, kako nastaju programski sadržaj i kakvu budućnost organizatori vide za jednu od najprepoznatljivijih manifestacija naše kontinentalne Hrvatske. O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom u studiju Rum FM-a. Danas pozdravljam direktoricu turističke zajednice grada Virovitice, Tamaru Štefanec. Dobro nam došli.
1: Dobar dan svima, hvala vam na pozivu i naravno dobar dan slušateljima radija Rum FM-a.
2: Ne moram ja, možete vi sami, baš vam je lijepo krenulo. Da, ljudi, dobar dan i ja sam tu. Idemo odmah onako, dobrodošli, da, s neba pa u rebra. Po čemu će se Rokovo zapravo, ovogodišnje Rokovo razlikovati od prošlogodišnjeg?
1: Dakle, dobar dan svima, prije samog početka. Da, odmah drito u glavu. Mislim, s programom kao takvim, kao što znate, još nismo izašli, tako da ćemo tu biti malo oprezniji, čisto samo da onako damo svima nekakav prostor da u isto vrijeme objave sve. Ali ono što se zasigurno može reći već sad je ovako, da se zaista iz godine u godinu, kao što se i vidi, zaista radi na toj manifestaciji, da se ona onako podiže što sadržajno, što naravno i sa našim samim posjetiteljima, što infrastrukturno, dakle zaista na razno razne načine, što je vidljivo i u dolascima poslije i u potrošnji, po zadovoljstvu posjetitelja, ugostitelja, izlagača, zaista onako turista na kraju krajeva, naših ljudi koji pružaju smještene kapacitete, to jest smještene usluge, dakle zaista mnogo toga. Uvijek je onako Rokovo prepoznato je dosta, s obzirom da je zaista onako tradicija već dugi niz unazad, tako da ga pokušavamo onako držati mu tu njegovu dušu, da bude zaista prepoznatljivo, ali naravno da bi bilo već samo po sebi previše dosadno, da nikada ne bude ništa novo i vjerujem da smo zaista tu postigli jedan izniman rezultat. Evo, iz godine u godinu imamo, evo sad već nekoliko 5-6 zona koje zapravo nikada nisu postale, nego je bila neka mali sajam, bili nekakav eventualno večernji koncert, a sada dakle ćemo doslovno razgranate zone kojima točno posjetitelji mogu pronaći ono što žele. Tako da, evo kažem, pokušat ćemo zadržati nekakvu tu dušu Rokova, ali zaista je svake godine i sadržajno, od gastro priče, zabavne priče, koncerata, dodatnih sadržaja, sadržaja za najmlađe, Luna parka, dakle zaista sve nekako po segmentu podizati da ponovo damo nešto novo.
0: Koliko su pripreme već zapravo i odmakle, to jest kad zapravo počinjete raditi na Roku? Pretpostavljam, odmah završilo Rokovo 2025. Vi ste se već bacili u posao za ovogodišnje Rokovo, ili?
1: Da, evo, zna se da je Doris Dragović jedna od zvijezda ovogodišnjeg Rokova i menadžericu sam zvala, stvarno ne pretjerujem, prvi ponedjeljak nakon prošlogodišnjeg Rokova, s obzirom da je to jedna priča koja je dogovorena blizu, pa otprilike godinu i pol, dakle, ako ne možda i više. I ona je nakrekla kao, Tamara, kao, jel stvarno ni dan odmora? I ja rekao, to je svaki još taj entuzijazam i dok su užasno pozitivne reakcije za prošlogodišnje Rokovo, sad se to sve grabi, sad se uzimaju izvođači, tako da zapravo stvarno, evo, nije sad šalo na stranu, Rokovo stvarno počinje već onako zadnjim danom zadnjeg Rokova, ali naravno to je sve nešto još dogovorno, čisto nekakav nacrt, nekakav okvir da dobijemo, a onda evo početkom ove godine, konkretno u siječnju, su zaista to već onako poprilično potpisani i ugovori sa glavnim izvođačima, jer bilo bi nemoguće uopće doći do ikoga u ovom, evo, stvarno srcu sezone. A evo, sad osjetimo tako oko 26. Ja kažem svojima, nemojte ni pitat kad je godišnji, jer tu nas stvarno se onako zakohtava situacija. Imaćemo još neki period kad je malo onako slabije, ali od tipa 20. srpnja stvarno nema stajanja.
0: Do sad ste otkrili par izvođača, otkrili ste Doris Dragović, koga još?
1: Otkrili smo Petra Grašu za otvorenje Rokova, otkrili smo Silente koji se je sam otkrio, dobro, ali nismo previše vikali na njih i otkrili smo, evo, Doris Dragović, a evo, možda otkrijemo još nekog.
2: Pa ali mislim, ovo su stvarno onako renomirani izvođači, ja sam osobno iznenađena, pogotovo s Doris Dragović. Ako je ona otkrivena već sada, onda tko nam dolazi... Mislim, jel to nije baš ono highlight? Mislim,
1: tko
2: može zasjeniti Doris Dragović?
1: Je, ona je vrhunac, ona je vrhunac rokova. Malo je to specifično jer je ona sad na Gospu, dakle 15. kolovoza, ali čisto evo, s obzirom da je vikend i da nam je taj 15. kolovoz pada na subotu, a nekako ta nedjelja uvijek bude nekom zatišju jer je već drugi dan radni dan, tako da smo evo ostavili, to je stavili da nam subota zapravo bude glavni dan rokova, to jest neka 15. kolovoz, jer to ne traje samo do ponoći, traje i dulje, tako da mi zapravo u ponoć zakoračimo u to naše rokovo, taj 16. kolovoz i veliki 792. rođendan našeg grada, tako da ono, zapravo smo cijeloj toj noći, sad ćemo dočekati zapravo rođendan.
2: Mislim, svaka čast, lani su bili Lexingtonovci koji su isto senzacija sama po sebi, bilo je ono, masa ljudi je tu bila, koliko će tek biti za Doris Dragović?
1: Pa evo, ja se nadam još više, s obzirom da neće ona biti jedini izvođač te večeri,
2: da.
1: O tom ćemo, evo, mogu reći nešto malo kasnije, ali ako je neko onako zaista kroz karijeru i kroz evo cijelu ovu pojavu na glazbenoj sceni ostavio trag, to je zasigurno ona. Ja vjerujem da evo ne postoji, evo čak se usuđujem reći stvarno onako što se tiče ženskih vokala, veća zvijezda, ne samo u Republici Hrvatskoj, već zaista i šire, stvarno onako hitovi koje god osobu da pitate, evo sad tu prolaznika, da li zna ovu ili ovu pjesmu, sigurna sam da ne može reći, ne ulazim u to da li voli ili ne voli, da li je to žanr ili nije, ali da može reći da ne zna, evo gotovo sam sigurna da je nemoguće. Tako da da, evo Doris, osobno mi je zadovoljstvo jer ona zaista, evo kažem, ima i to pravo i to onako renomirano ovoga moć da više ni ne mora nastupat svugdje. Ali evo, u razgovoru sa menadžericom otkrila mi je koliko je Slavonija posebno draga, što je specifično, evo, nije od tu.
2: Da, da, Dalmatinka je.
1: Tako je, da, posebno je draga Slavonija i kažem, ovo je jedna priča, to je jedna suradnja koja je dogovorena sigurno preko godinu i pol. Nismo uspjeli dogovoriti za prošlu godinu, onda nam je bilo kao 2026. je naša i to je bilo onako već dogovoreno.
2: Nazovite vi nju danas za svaki slučaj, ili se ona sjeća uopće?
1: Ova, to je već sve provjereno, potpisano, tako da nema, izašlo je van, kad je van i to je to.
0: Okay. Ajde, kad već pričamo o izvođačima, preskočit ću sad 2-3 pitanja, pa me zanima zapravo koliki je značaj koncerata poznatih izvođača za ukupnu posjećenost i kako uopće birati izvođače, na temelju čega?
1: Ono što će možda sad tu mnogi iznenaditi, ja ću reći na moju žalost velika, možda i prevelika. Evo imamo jedan Špancir Fest koji je sa izvođačima potpunosti pao drugi plan, jer jednostavno toliko narasta, on je sad toliko već ono manifestacija od sama po sebi, od tolikog kulturnog i zabavnog sadržaja i značaja, da su zaista sad već ti izvođači na kom drugom planu. Ali da se ne lažemo, također kod nas je to još jako, jako veliki motiv dolaska u naš grad, zasigurno i najveći, ali ono što mene veseli je što više nije jedini. Dakle, imamo zaista tu nekakve koncepte koji su možda i zaista onako se približili samim tim večerašnjim koncertima, kao što su nam Street Food Virovitica, kao što nam je Wine Park naš, i evo to me posebno veseli, ali evo zaista moram potvrditi, naravno, i to je i logično i zato je najveći dio našeg budžeta usmjeren za honorare izvođača, još uvijek su zaista najveći motiv. Pardon, drugo podpitanje je bilo?
0: Podpitanje je bilo kako birate nastup izvođača, na temelju čega, koji su kriteriji?
1: Znate, ja kad sam bila onako u pozornici, samo kao evo, građanin ovog grada, joj, ja bi ovog, ja bi onog, zašto ne dođe ovaj, zašto ne dođe onaj. A onda kad zaista ono, dođeš tu, imaš ono, raširene ruke i imaš tu mogućnost evo stvarno nazvati i upoznate ljude i zabrat kogod želiš, onda vidiš da to zapravo nije toliko jednostavno. Pod broj jedan, dakle, naša manifestacija, to je strokovo, zaista onako seže daleko u prošlost i ja mislim da više nema tko nije bio, da se ne lažemo. I Petar Grašo na kraju krajeva bio 2017. evo što će biti još malo pa 10 godina. Dakle, zaista smo već tu već onako malo pokupili ta najpoznatija imena, a ono što je drugo, teško je zadovoljiti zaista publiku i teško je, mislim, masu kao takvu, i teško je zapravo onako očekivati i postići to da budu svi zadovoljni. Ono što je meni cilj, meni je cilj da nijedna osoba ne može doći u naš grad na samo rokove, da ne može reći da bar jedan dan ne može naći nešto za sebe. Sigurna sam da se možda nekom neće svidjeti, ne znam, tamburaši, ili će mu se svidjeti rok, ili će biti obrnuto. Ali evo kažem, nekako je baš cilj da taj evo jedan dan kad im odgovara taj nekakav žanr koji je taj dan u fokusu, da mogu biti na koncertu, drugi dan neka budu na street foodu, neka budu sa djecom na Luna Parku, na bilo što od sadržaja, jer kažem, stvarno imamo puno, puno toga. Tako da evo, tim se zapravo najviše vodim, da stvarno kroz ta 4 dana možemo onako obuhvatiti sve od roka, popa, zabavnog, narodnog, tako da nekako evo stvarno damo svima priliku i generacijski, ali i žanrovski.
0: Odlično.
2: Da, zapravo ste već djelomično i odgovorili na to moje iduće pitanje, onako hoće li biti za svakoga po nešto, od najmlađih do najstarijih?
1: O, hoće, to nam je stvarno, ne samo kroz manifestaciju rokova, nego kroz sve manifestacije, nam je to glavni motiv da stvarno možemo onako okupiti i male i velike, i malo i veliko kao što se kaže, tako da onako mnoštvo sadržaja za naše baš najmlađe, koji evo uopće ni ne dođu do koncerta, ali opet morate njima dati to neko njihovo malo rokovo, do nešto onih starijih koji možda također neće biti na, to jest baš dosta starih, onako treću životnu dob, koji isto također neće biti na možda tim nekim mlađim koncertima popularnim, ali će pronaći nešto za sebe, pronaći ovaj naš predivan park koji evo, Vine Park, evo spomenut ću ga vjerojatno nekoliko puta toku ove emisije, je baš onako zasijao prošle godine i bilo je onako puno ljudi koji već onako se polako malo odmiču i od gužve i od glasnoće, ali mi je tamo bila neka njihova oaza.
2: Znam da, da naš župan jako voli Vine Park.
1: Da? Da. Da li je to zbog Vine Parka ili zbog vina?
2: Voli gospodin Dobro Kapljicu, tako je rekao.
1: I to je u redu, da.
0: Već pričamo o Vine Parku, možemo li možda očekivati neke nove sadržaje u tom smislu, neki novi gastro sadržaj, neke nove zone ili slično?
1: Pa to je ono što sam zapravo odgovorila i u prvom pitanju, dakle koncept kao takav je tu, inako mi obrese samo tog imamo, ali ćemo zaista onako iz godine u godinu trudit se koliko god je u našoj moći, onako svaki od tih segmenata podizati na višu razinu. Evo, prošle godine je to bilo isključivo, znači Vine Park u smislu samo vinara, ove godine ćemo imati i jednu pravu deliciju, to sada postaje zapravo sajam vina, pršuta i sira. Opa. U našem gradu, tako da će onako biti malo i za zameziti, i to od našeg renomiranog proizvođača Dukata, što evo također mogu objaviti, dakle bit će onako za malo i postaviti se neku podlogu prije tog našeg vina. Vina će ponovo dati sav naglasak na naše lokalne proizvođače, uz naravno Ostojuće čisto kako bi nama, našim posjetiteljima pružili mogućnost da probaju nešto van vinske ponude Virovitičko-podravske županije, a također će biti i nešto, ako sam dobro načula i dobro čula, i za malo kraće. Tako da možda neka rakijica ponovno s našeg područja.
2: Ja gledam što je kraće.
1: Da. Onako za uvod kao aperitiv, tako da evo zaista mislim da će svi s tima evo ostati zaista oduševljeni.
2: Odlično. Kakvu ulogu zapravo imaju lokalne udruge i volonteri u samoj organizaciji svega toga?
1: Najveću. Mislim da ne postoji mogućnost da se dovoljno to naglasi. Mislim da ne postoji evo dovoljna moja zahvala javna i da nikad neću dovoljno zahvaliti njima, jer stvarno koliko god možda taj večerni koncert bio najveći motiv dolaska, oni su zapravo ti zašto mi imamo manifestaciju. Jer koncert sam po sebi bio bi imamo koncert,
0: to je to
1: tako je, random event, random događanje, ali ovo je zapravo manifestacija koja onda ima neku svrhu, nekav cilj, neku pozadinu, pa na koju na osnovu čega zapravo možeš tražiti i podrška i od ministarstva i od Hrvatske turističke zajednice, na kraju krajeva samog grada i županije, tako da to je zapravo ono što daje srž samoj manifestaciji. Svi su zaista oni na nekoj volonterskoj bazi, svi nekako žele pokazati što oni kroz godinu rade u svojim udrugama, klubovima, zajednicama, inako dočekaju to rokovo, nitko ne ide na godišnje, svi su ovdje, svi su uključeni, oni su razlog zašto mi zapravo na svakom roku imamo preko 100-150 aktivnosti kroz 4 dana. Tako da je stvarno i ovim putem evo stvarno od srca hvala u ime turističke zajednice grada Virovitice, jer kažem stvarno ono, svi sudionici od zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, sportskih institucija, svi su oni zaista onako tu uključeni kao da su organizatori, ako mene pitate.
2: Je li rokovo turističkoj zajednici grada Virovitice onako najzahtjevniji zadatak tijekom godine ili?
1: Pa možda je samo iz razloga baš evo nadovezano za ovo pitanje prije, jer ima jako, jako puno sudionika i onda je tu koordinacija između njih zna nekada biti podosta teška, jer svi bi naravno htjeli imati u nekom tom glavnom terminu, a nekako i nama u interesu to nekako možda onako razdijeliti po danima ili kroz dan da se može uopće doći do svega. Evo ja znam da samo ta 4 dana na kraju ispadne da ne vidim ništa, jer jednostavno sam previše toga da i sad sam tu i sad je tamo okay, ja sam organizacijski zauzeta što se tiče drugih stvari, ali evo i kad sam bila tu, pa ono, jedan dan ovdje, jedan dan tu, to je zapravo možda teži dio posla i što samim time dolazi najveći broj ljudi na tu manifestaciju, da se ne lažemo, a to onda naravno zahtijeva i određene i pravne i zakonske i sigurnosne mjere, pa je samim time i nešto kompliciranije, da.
0: Mm-hmm. Ok, Rokovo je inače najveća manifestacija, mm-hmm, kao što smo spomenuli u uvodu. Koliko zapravo ona doprinosi onda lokalnom gospodarstvu i turizmu? Jesu li nam smješteni kapaciteti puni za vrijeme Rokova ili ipak ostane ono nešto free?
1: Što se tiče samog grada, ne da su puni, nego su puni nekoliko mjeseci prije. Mm-hmm. Podosta njih čujem da rezerviraju ono već i od prošlog Rokova pa za ovo, pogotovo i što i od izlagača, ne samo nužno posjetitelja, koji znaju da će se ponovo evo javiti i prijaviti na javne pozive, koje evo moram pripomenuti da su otvoreni evo prije nepuna dva dana i da će nam trajati sve do 17. srpnja, tako da ako nas neko ovim putem sluša od evo zainteresiranih izlagača ili ugostitelja, neka se slobodno ovoga javi. Kažem, javni poziv je otvoren i sve informacije možete pronaći na stranicama grada Virovitice i turističke zajednice. Da, evo upravo se o tome zapravo i radi. Smještajni kapaciteti su popunjeni u potpunosti, ne samo na području grada, već i na području Virovitičko-podravske županije. Evo, znamo da u našem gradu nemamo taj hotel, nešto je tu u renovaciji uskoro, nadamo se da će biti otvoreno što prije. Ali evo, ova dva hotela koja imamo u nedalekoj blizini su zaista onako sve ukrcati. Evo, ja znam sama, kažem, ugovore potpisujemo u siječnju, ja već u siječnju rezerviram smještene objekte za naše izvođače koji dolaze i to bude ono baš velika borba.
0: Znači, u prijevodu, ako neko želi privatno otvoriti hotel negdje tu u gradu...
1: Oh, da pače!
0: Dobro došlo.
2: Da, neki investitor, nešto.
1: Tako je, da.
2: Imate li podatak zapravo, mislim, vjerujem da imate, zapravo koje su brojke u pitanju vezano uz posjetitelje u tim danima i raste li taj broj iz godine u godinu ili možda pada?
1: raste. Ono što je zanimljivo, nama je kolovoz, dakle, najjači po posjećenosti. Evo, sad ću čak mogu aludirati na same podatke iz porezne uprave, što možda nije nužno vezano za posjetitelje, ali je za potrošnju. Mm-hmm. I evo, pitali ste koje je zapravo značaj i za gospodarstvo, ne samo za turizam. Dakle, ono što je zanimljivo, u kolovozu znamo da je velika većina ljudi na godišnjem odmoru, ne nužno kad je rok već onako u par dana prije ili poslije, a naša potrošnja, to je potrošnja u gradu Virovitici je kroz kolovoz, onako ima pik koji je
0: na vrhuncu, znači,
1: neusporediv sa bilo kojim drugim mjesecom, što zapravo nekako logično bi trebalo biti najmanji jer je, uh-huh, puno ljudi odsutno, ali evo, to Rokovo, kažem, sigurno je glavni i jedini razlog zašto je tomu tako. Tako da na kraju krajeva ima i tu nekakve koristi za ne samo evo konkretno nas, nego i zaista za sve sudionike, dakle i sve sudionike zapravo nekog, ajmo reći, naše manifestacije, a onda naravno i nama, jer je to jako velika promocija našeg grada, naše destinacije. Rokovo stvarno nije onako manifestacija za koju ne zna netko u Bjelovaru, Daruvaru, čak i Zagrebu, Kutini, na onu stranu Orahovica, Slatina, pa prema Osijeku. Dakle, stvarno smo se onako i marketinške počeli jako, jako širiti i ulagati značajno veća sredstva baš i po tom segmentu, tako da evo, vjerujem da stvarno onako doprinosimo po raznim segmentima.
0: Imamo li možda neki brojčani onako podatak koliko ljudi zapravo posjeti Rokovo kroz ta 3-4 dana?
1: Da, to je jako teško baš izvući kroz kao samo ta 4 dana. Izvučemo uvijek na kraju manifestacije za, ajmo reći, sam kolovoz i najčešće gledam usporedbu sa prošlim kolovozom, znači iz prijašnje godine. I za sada, evo, da pokucam, još uvijek smo u rastu, još uvijek nekako to pokušavamo, to jest ne da pokušavamo, nego uspijevamo dostići, ali će zasigurno doći nekako i do tog nekog, ajmo reći, vrhunca, jer nemamo smještene kapacitete, tako da oni su već uvijek puni, tako da se evo zapravo samo nadamo da nam se otvori neki objekt na novo, jer nas zapravo jedino može dovesti da se ta statistika doslovno poveća, jer samim time možemo ono prijaviti više gostiju.
2: Znamo da Viroexpo svake godine ima sve više i više stranih izlagača. Kako Rokovo stoji po tom pitanju? Dolaze li nam strani turisti ili možda eventualno čak i izlagači, evo da tako kažem?
1: Dolaze izlagači, evo prošle godine su nam bili i iz Mađarske i iz Slovenije, na kraju krajeva i nešto i od izvođača, evo našeg konkretnog WUF-a, dakle uličnog festivala, počeli smo surađivati s jednom slovenskom tvrtkom, tako da su nam i oni sad vrlo, vrlo dragi gosti i naši sudionici Rokova. Evo, ja sam baš izvukla nekih par zanimljivih onako baš statističkih podataka iz e-vizitora, dakle naravno uz Hrvate, to jest posjetitelje iz Hrvatske, iz raznih drugih gradova, tu su nam najčešće nam je država Njemačka, dakle da, zatim Bosna i Hercegovina, Argentina.
0: Okay.
1: To je bio par zanimljiv podatak, nagledam kao otkud, na kraju se ono potrefilo da je bila valjda cijela jedna ono skupina njih. Pa je baš evo bilo meni zanimljivo osobno pročitat. Nakon njih Slovenija, Srbija, Švicarska pa Albanija.
0: S tim da treba napomenuti da su to samo prijavljeni, koliko još
1: samo
0: ima ovih koji ovako
1: je.
0: Dođu kod rodbine na
1: tako
0: dan dva pa zapravo
1: je,
0: se ne vode u statistikama.
1: Tako da je ovo dosta zanimljivo, onako podaci Argentina, Švicarska, zanimljivo, evo.
0: Odlično.
2: Da, jako lijepo.
0: Ajde kad već pričamo o tome što vam je lijepo, koji su zapravo vaši osobni ciljevi za rok 2026. To jest što bi vama nekako bio neki najveći uspjeh? Kako bude, biste bili najsretniji?
1: Da budem iskrena ili?
0: Probajte.
2: Ja garantiram da imate nekog izvođača kojeg bi htjeli dovesti tu.
1: O, imam puno, ali da nismo, nažalost, nismo u nekom, još uvijek je to Virovitica, još uvijek je to Slavonija i u kojem stvarno ima nekih prioriteta prije samih podizanja manifestacija, budžetom su mi to dosta ograničeni, ali iskreno, bila bi mi želja i već sam polako počela to onako čuti, osluškivati, da ljudi više ne uzimaju godišnji kad je rokovo da bi izbjegli rokovo. Evo, to bi bila moja osobna želja, iako razumijem ljude koji su u samom strogom centru, jer to stvarno onako bude i bučno i glasno, ali to nekako, da se ne lažemo, je to kad živiš u centru grada. Evo, ja sad živim u centru grada, nekako budeš možda i spreman na to da ta 4 dana onako malo i zažmiriš i zatvoriš uši, ali sam sigurna da, evo, ne znam, mlade obitelji sa malom djecom, da nije baš tako jednostavno, ali kažem, evo, osobna želja bi mi bila da onako ljudi ne uzimaju godišnje odmore da bi otišli zbog rokova, nego da bi baš ostali.
2: Moram priznati, nisam ovo očekivala. Ovakvu želju.
1: Je, to su nekakve onako sitne želje. Imam ja naravno od izvođača do svašta bi ja tu htjela, ali tu onako stvarno pokušamo ostati realni i prizemni, znamo koje su naše mogućnosti. Ja, da se ne lažemo, pročitam puno komentara na našim društvenim mrežama, ima tu i prijedloga, i to prijedloga koji su odlični, to prijedloga koje bi ja objeručke podržala i rekla i taj je predložio i sve zasluge idu njemu. Ali moramo ostati onako tu realni, ne možemo mi, evo, Dubioza kolektiv, znači vrhunski band, uopće nema rasprave i opet možemo pričati o tom da li to neko voli ili ne voli, ali ne možete vi uzeti takav band čiji honorar prelazi, evo, možda i sve honorare koji su na ovogodišnjem rokovu. Aha. Ne baš toliko, ali u velikoj, velikoj mjeri zaista, a nemate gdje staviti ljude koji će vam doći u ovaj grad. Znači, vi morate gledati neku tu popratnu stranu, da ti ljudi moraju doći negdje spavat. Mislim, ja prva ne bi išla u grad, ne znam, 200 km dalje ako nemam gdje prespavat. Jer onda šta, doćeš, bit ćeš malo tamo, ideš doma, voziš se ponovo, ne znam, 2-3 sata. To tako ne funkcionira, dakle, mi prvo moramo zaista posložiti onakvu turističku infrastrukturu da bi mogli pripremati to sve za neke veće stvari, a onda možemo pričati o Dubiozi kolektivi i puno, puno većim medovima.
0: Ajmo se onda maknuti iz realnosti, onako hipotetski samo da kažemo.
2: I zapravo dobiti odgovor na ono pitanje od malo prije, zapravo, ja vjerujem.
0: Kako, kada bi doslovno, znači, imali neograničen budžet, evo, za sljedeće rokovo, što biste prvo napravili?
2: Koje bi bile vaše želje?
0: Da. Znači, ono, hipotetski, neograničeno, ono, možete i milion potrošiti, milijardu ako treba.
1: I prije nego što bi gradonačelnik onako mahne.
2: Prvo bi 3 hotela napravili.
1: Evo, sad ste mi uzeli riječ iz usta i ispašće da kopiram, ali nije. Kad bi mogle, kad bi baš onako bili skroz nerealni i omašti, prvo bi napravila onako baš nekakav hotel, onako hotelčinu, ako mogu reći, da stvarno onako nemamo mogućnost pružati to, a onda bi vrlo vjerojatno dovela onako baš onako svjetsku zvijezdu, ne znam, evo sad, da se probam sjetiti, ne znam, Coldplay, primjerice.
2: Aha.
1: Nešto tako da baš onako bude svjetsko i napravila neku onako multimedijalnu predstavu, da stvarno bude na nekom onako zavidnom nivou, ali opet ostali to neku dušu rokovo, da budemo malo prepoznatljivi po, evo, stvarno Slavoniji i po nama.
2: E, to sad već povlači pitanje i gradonačelnika što nam je rekao da ovoga razmišljaju o aerodromu. Znači, hotel, aerodrom i evo nam svih slavnih zvijezda i neograničeni budžet.
1: Tako je, tako je. Samo nam to još treba.
0: Ajde.
2: Reci, Mateo.
0: Da, ja. Opet ja.
2: Ajde.
0: A ne znam, jesmo sve spomenuli što se tiče rokova, hoćemo se sad za malo na tradiciju prebaciti ili jel bi vi nešto možda dodali još što se ovogodišnjeg rokova tiče, a da nismo spomenuli?
1: A da nismo spomenuli? Pa u onoj najavi na početku, moram priznati, sam se malo uplašila, ja rekao ova tema, ona tema, rekao ne znam koliko emisija traje, a da se ne lažemo, i ja mogu puno pričat. Ali evo, nekako smo stvarno onako prošli i nekako taj početak i kako i zašto i na koji način i koja je zapravo svrha i cilj, i dotakli se i svi oni koji su zapravo i zaslužni zašto ovo rokovo je to, tako veliko i tako značajno, ali evo, možemo se da malo ovoga osvrnuti na tradiciju i na tog našeg svetog roka zapravo i samog začetnika, to jest zaštitnika našega grada, po kome je ova manifestacija i dobila ime. I baš nako, evo to Rokovo je prije bilo, mislim, ja se to naravno niti ne sjećam, ali onako imamo slike, dva štanda ispred crkve i onda imamo Rokovo.
0: Da,
1: i
0: zapravo to je... neki mali sajam je to prije bilo, dok je danas zapravo onako.
2: Može, kako se kaže, kirvaj?
1: Kirvaj! Možemo to tako da, doslovno reći kao da je bio sajam, ali i to je onda bilo veliko. Pa onda nakon tog malo već preraslo da je onako ispred dvorca bio ono koncert, naravno Gašo Band, na onako malom podestu, i to je već bio koncert i to je već bila manifestacija koja onako počela zaživjeti. A sad smo mi stvarno onako došli do, evo, ja moram čak možda je prvi put javno reći da smo evo prošli tjedan dobili potvrdu da je Ministarstvo turizma i sporta preuzelo pokroviteljstvo nad manifestacijom Rokovom, što je prvi put ikada od kad se manifestacija održava, jer je evo manifestacija prepoznata kao zaista jedna koja promiče i radi zapravo veliku promidžbu za hrvatski turizam. Evo, imate i tu ekskluzivu, ovoga, tek ćemo te, evo, to i objaviti onako službeno. Nama koji radimo na svemu tome, ne znam sad naravno da nekom od posjetitelja to neće značiti previše, ali nama je to stvarno onako velika, velika potvrda za naš rad i trud, jer kažem, evo, i svi bi mi možda onako bili slobodniji kroz to ljeto, ali cijeli grad, stvarno sve naše institucije žive taj kolovoz, stvarno niko ne pita za godišnji, i to nije onako floskula, nego je to stvarno tako, trudimo se da nekom budemo i na usluzi i da stvarno onako pružimo našim ljudima da se mogu i oni pohvaliti, da mogu biti i oni ambasadori našeg grada, da stvarno onako i budu i ti koji će prenijeti šta se sve dešava u našem gradu, kažu, ajde, kao, dođi, kao, imaš šta za vidjeti.
2: Ja bih sad voljela reći svim onim ljudima koji svake godine pronađu nešto čemu će prigovoriti, sada nakon ovoga svega što su čuli, što je Rokovo bilo prije i što je Rokovo danas, koliko ljudi ulaže svoj trud da bi to sve funkcioniralo. Ljudi, samo uživajte, nemojte prigovarati.
1: Je, to je živa istina i evo stvarno možda najbolji pokazatelj da evo svaka manifestacija koja, ne znam, jednog dana osvane, jer stvarno i ovaj program u radu imamo planova za nekakve nove, to će možda kroz prvu godinu biti, kao, okej. Ali svaki početak je bio takav i nikad ti ne znaš evo čemu ćemo mi pričati, ne mi, ali neko drugi za 20 godina i ko će reći, nekad tamo prije 20 godina je započet street food, prvi put u Virovitici. I bilo je izazova i meni je trebalo dobrih godinu i pol da, ja sam, čim sam došla, ja sam došla onako nadobudna, imat ćemo street food, tad i tad, Na kraju 200 poziva, jedan bi možda došao vidjeti lokaciju, možda, rekao, a sad na kraju je to sada stvarno manifestacija koja su onako tu približava Rokovu, tako da ista stvar je s tim, ista stvar je sa bilo čim novim, stvarno je taj nekakav početak možda najteži, a onda s 20 godina evo s ovakvim ponosom pričamo o tome.
0: Bravo.
2: Sada već ono, dok nazovete nekog, može, dođe.
1: Sad iskreno više ne zovemo, evo kao što smo rekli, tako je, javni pozivi su otvoreni i sad onako samo čekamo ko će, iako mi već dobijemo naravno upite prije, otprilike znamo tko će biti zainteresiran, budu onako ti onako iskazi interesa i ranije, ali evo sad stvarno više ne zovemo, sad čak imam problem s time da evo na temelju kvalitete njihove ponude, što i naravno i cjenovnih uvjeta i njihovog postojanja na tržištu, biramo tko će biti, jer smo naravno i ograničeni prostorom.
0: Dotaknuli smo se koncerata, dotaknuli smo se street fooda, wine parka. Što je onda po vašem mišljenju nekako duša Rokova, što Rokovu daje ono tu najveću čar?
1: Pa zasigurno sve to zajedno, jer evo baš jedan dan onako možeš laganini doći u park, sjest, chillat. Drugi dan možeš imati onako možda najbolji party na otvorenom ikad, treći dan možeš jesti što nikad u životu nisi proba, kao što je bilo, ne znam, za ovaj street food, azijska hrana u Virovitici koja realno nije česta i nije slučaj. Tako da zasigurno je sve to, a ono što evo bi ja možda osobno istaknula, ja ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali ja imam dojam da za to Rokovo vidim onak ljude koje nisam vidjela od Rokova do Rokova praktički. I onako prolaziš gradom, bok, stvarno onako mnoštvo ljudi koji nekako, ono, stvarno ih ne vidiš godinama, ono, od prijatelja, ne znam, vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, to mi nekako stvarno onako bude drago da svi izađu na ulice sa malom djecom, oni stariji, mi mladi, dakle zaista onako svi se nekako nađemo kroz ta 4 dana na toj velikoj, velikoj pozornici zvanoj Rokovo.
2: Dolaze ljudi izvana, naši ljudi izvana dolaze u te dane ovdje, tako da da, vidi se stvarno naroda kojeg ne vidite dugo. Da.
0: Ajde, ništa, idemo se sad malo onda prebaciti na ovaj osobni dio razgovora, pa da vidimo kako zapravo izgleda ta organizacija sve iz vaše perspektive. Pa kako izgleda, na primjer, jedan vaš dan u tjednu neposredno prije početka Rokova, znači ono, tjedan dana prije?
1: Uf, izgleda tako da imam pametni sat na ruci i da, mislim, vi znate prostor rokovane i na kojem zapravo se prostor to sve održava, a ja onako dođem doma s posljednom brojim 15.000 koraka, ali kao nisam se maknula od kruga od 500 metara. I kao, nisi nigdje bila? Ne, nisam nigdje bila. To je bilo ono jedne pozornice koja sada već priprema do, ne znam, ono slaganja struje za street food, do dolaska kućica za wine park, do postavljanja male pozornice za štandova za virokreativu, do Wufovca koji dolaze pa traže lokacije. To je stvarno onako užurbano. Baterija, evo, stvarno izdrži do kraja radnog vremena, ali radnog vremena nema. Mnogo, mnogo poziva, zapravo ta nekakva koordinacija na više zona i puno njih koji zapravo dolazi, traže, očekuju sve od vas jer ne znaju, nisu od tu. Tako da zapravo koordinacijski možda najizazovnije i kažem onako tu onda niko nije direktor, niko nije ni gradonačelnik, evo stvarno mogu reći, ni pročelnik, ni ono, to su onako svi šlapice, tenisice i stvarno na sve strane, jer stvarno smo svi onako ovoga uključeni u sve to od tih najmanjih sitnica za koje zapravo uopće niko ni ne razmišlja da se prvo trebaju uopće postaviti da bi tako nešto mogli imati vani.
2: Unatoč vidljivoj vašoj dobre volji, naravno to je sve skupa jako izazovno i stresno. Yeah. Jel postoji neki trenutak da vam je baš onako ostao u pamćenju kao izuzetno stresan vezano uz tu organizaciju rokova ili neke druge manifestacije, baš da ga onako pamtite? Da,
0: smijem ja pogodit, predstavite to sve gradonačelniku.
1: Imala sam i tu jednu situaciju kao za Gršeta, konkretno kad je dolazio, ja sad njemu pokažem.
2: E, ovo je ekskluziva.
1: Da, on onako pogleda u mene i ono samo što mu nije pisalo kao, jesi ti normalna. Jer ok, ne znam, ali ne moram ni znati, znači to je zaista onako moj dio posla. I ja kažem, samo mi vjerujte, bit će odlično. I on pita, koliko košta? I ja kažem koliko je i kaže on, ako nađeš, može, kao sredstva. Aha. A ja brže bolje skupila papire van iz ureda da se ne predomisli. I onda ono najveća ono zahvala stvarno, to jest zasluga, onako počinje koncert njega i ono vidiš tu svu masu, energiju koja se naravno izrodi iz toga. Vidiš njega onako ponosno gleda, klima glavom, počne cupka, kao tovar je Grše, dobar je. Tako da, bilo je to, ali to nije stresno, tu ja stvarno imam onako veliku, veliku podršku i na tome mu stvarno evo i ovako javno hvala. Najstresnije možda što bi izdvojila, iskreno sad imam dojam ko da radim već ne znam 10 godina, a tu sam evo 3. Bilo mi je užasno stresno prvi put kad se izgubilo malo dijete. To je bilo baš stresno jer je bilo toliko malo da uopće nije moglo reći mama, tata, prezime, otkud je, što je, broj mobitela, ništa. Tako da to je, prvi put sam se ja susrela osobno s tom situacijom, pa mi je bilo i zbog toga, ja kao voditelj okupljanja sam i odgovorna osoba, pa je onda tu naravno i zapisnici i svašta nešto. Tako da evo, to bih izdvojila kao stresno i imali smo jedan medicinski slučaj sa izvođačem koji je onako pola sata prije koncerta primao medicinsku pomoć u mom uredu. Ja si mislim, Bože, molim te.
2: Ono, daj meni, idem ja pjevati.
1: Je, ali mislim, to je ono organizacija, mislim, naravno ne želimo ni da se sazna i naravno je želja tog izvođača da se ne sazna, pa onda zoveš, pa aj molim vas, pa ono, uđite sa strane, pa uđite ovo, jer mislim, to ako ode van, otišlo je, ne?
0: Da.
1: Ja onak sjedim, joj Bože, molim te, nek bude dobro, nek izdrži, na kraju je to bilo ono stvarno sve ono profesionalno određeno da se niko on uopće nije ni skužio. Evo, to bih možda izdvojila. I sad evo kad sam ovo pričala, mislila sam da mi to možda bilo najstresnije, ali sam se sjetila i koncerta Vesne Pisarović i one oluje koja nas je pogodila i kad je doslovno valjda svaki instrument pregorio od oluje, to jest od kiše koja je evo stvarno onako išla sa svih strana, tako da ni krov uopće nije mogao pomagati i trajalo nekih otprilike sigurno sat vremena dok smo mi to pokušavali osposobiti, što struja, što rasvjeta, što ovo, što ono, doslovno je cijeli rasvjetni stup gornji se pokvario, pa smo imali top od dana prije za Severinu, pa smo onda sa tim topom cijeli koncert osvjetljavali Vesnu da se uopće vidi tko je na pozornici, to je bilo onako fizički čak naporno, ali čak i kad smo to riješili shvatili smo da klavijature oba, znači jednostavno se ne mogu popraviti, toliko su se namočile, čak bi bilo onako opasno uopće staviti ih u struju. Ja sam tu sjela, točno se sjećam, onako u Chocolate Cafe, onako što smo valjda nazvali svakog živog glazbenika iz našeg grada, svaki bend, ravnatelja glazbene škole koji je onda on zvao svoje poznanike da nekako probamo izmisliti jednu klavijaturu i bilo je kao ne, ono, vikend, svi rade, svatovi, ono, užas. I ja sjednem i kažem Vesni, a ona isto, onako stvarno je bila, ma evo, svaka je čast na tome, veliki profesionalac, imala onako je te i svoju publiku, jer ona je, znamo, ovoga blizu tu od nas, i ona kao, ajmo ovo, ajmo ono, i onda kad vidiš nastavno da više ne možeš, i mi sjednemo, i ono kao, ništa, to je to, otkazujemo koncert, ne možemo, ono, nažalost, protiv vremena, i dolazi tonac i kaže, e, neki gospodin pokraj mene koji je stajao u publici, kako nam je to mjesto tamo ovoga malo u pozadini, kaže, pita kao šta se dešava, kaže, ja sam rekao, a nemamo klavijature, kaže, imam ja doma. E, ja sam sa, evo, ovaj tren naježila, evo vi vidite da ne lažem, i mi brzo kod čovjeka doma uzimamo klavijature, nosimo njegove klavijature na pozornicu i održi se koncert i mi onaj gledamo,
2: mislim, u nevjerici.
1: Da, da, da, a bilo je ono nestresno, nakon ništa, to je to, ono, otkazujemo. Ne može se, na kraju ispala baš lijepa priča.
2: Mogli ste odmah pozdrav čovjeku, mogli ste odmah na mikrofonu u publici reći ono, ko ima klavijature, dobili vi 10.
1: Eto ga, da.
0: Ajde, kad smo, prošli smo te ružne stresne trenutke, a neki ovako posebni trenuci koje pamtite, neki lijepi, da.
1: Lijepi trenutak, bilo ih je jako puno, stvarno jako puno, evo čak možda i ovaj jedan kad je taj kad je Grša ovoga počeo sa koncertom, jer to je bilo onako prvi put nekakav, ajmo reći, iskorak, stvarno onako značajniji, i zanimala me reakcija ljudi, znala sam za mlade, to sam znala da će biti pun pogodak, ali nisu mladi ti koji su zapravo uopće namikli biti na roku, oni su nam onako po noćnim klubovima, po kafićima, ono što je isto, mislim, ja sam bila na kraju krava na njihovom mjestu. Znači, trebaš dobiti podršku od njih da, bez obzira što ga slušaju, da dođu, da budu u pozornici, skroz neka druga priča, nisu ono za svojim stolom i to, a opet i te starije koji će ih podržati da uopće smiju biti tamo. Tako da, to kad je počeo koncert i kad je cijela ta masa zapravo proizvela tu jednu pozitivnu energiju, to mi je bio onako baš jako, jako lijep trenutak. Također, slično i kad je počeo koncert Lexingtona, jer evo također, znači prvi put je bio nekakav bend koji nije s naših prostora, nego je bio iz Srbije, i isto ono gledaš, osluškuješ, oprezan se, nikad ne znaš zapravo što može ovoga poći po zlu, na kraju isto toliko prihvaćeni, oni se osjećali predivno u našem gradu, ljudi, publika, sve predivno, a evo možda i točka na i to je svrhunac, evo prošle godine turistička zajednica dobila zlatnu plaketu grada Virovitice za, evo, izniman doprinos, što je nakon meni bilo nakon onog najboljeg adventa, pa onda najboljeg rokova, s tim da smo za advent baš dobili potvrdu da je najbolji, a za rokovo nekom, mislim, sad ispada da mi sebi sami proglasimo da imamo najbolje rokovo, ali mislim da bi svako, evo, bio lud da ne kaže da nije osjetio to nekakav stvar, onako pozitivnu energiju, taj predivan naboj, nagon svih nas zapravo koji smo onako počeli prihvaćati naše manifestacije. To meni onako zna malo bit, ne znam, da svoje nekako onako uvijek uzimamo zdravo za gotovo, idemo na Terezijanu, u Zagreb na Burger Festival, ne znam što.
2: Uvijek mislimo da je trava kod susjeda zelenija.
1: Je, tako je, a naša kao navikli smo, a to je dobro i to je to. A nekako sam prvi put onako imala stvarno osjećaj, ajme, ono, svi su prigrlili i svi su kao ponosni na to naše rokovo.
0: Ali dobro, prošle godine ste stvarno nadmašili, to su svi rekli, znači komentari da, su baš bili.
1: E, zato kažem, kao ispada da ono kao nekako sami to kažemo, a bilo je najbolje, ali stvarno svi su valjda osjetili tu energiju koja onako, stvarno publika bude ta koja na kraju krajeva da smjer manifestaciji. Mi tek poslije rokova kažemo zašto je to bilo bolje ili po čemu je bilo drugačije od onog prethodnog.
2: Kako uvjeriti osobu koja nikad nije bila na rokovu da dođe?
0: Što joj reći?
1: Da. Što joj reći? Rekla bih joj...
2: Prodajte im priču.
1: Pa ja sam vam radila u prodaji, tako da
2: slušam.
1: Iskreno, pa rekla bi im isto što bi im rekla i za sam dolazak u naš grad neovisno o rokovu. Stvarno, da neko vidi taj grad, evo tu manifestaciju mojim očima, vjerujem da bi se zaljubili. Stvarno to mislim. Iako i za ljubav moraš biti hrabar, pogotovo danas,
2: da.
1: Otvorenog srca i uma i doći uopće dati si priliku, ali sam evo sigurna da onaj taj koji bi se evo usudio i ohrabrio i došao da bi stvarno onako ostao zaljubljen u naš grad, u naš mentalitet, u naše ljude, u naše Slavonce, posebni smo po tome i vjerujem da nikad ne bi zažalio da bi se zasigurno vratio ponovo.
2: Ja sam fascinirana vašim entuzijazmom, energijom i svime. Baš radite.
0: I ljubavi prema poslu.
2: Tako je, da, imate baš je to radno mjesto za vas, evo.
1: Oh, hvala
2: kao
1: lijepa.
2: Rođeno.
1: Hvala lijepa. Nadam se da gradonačelnik sluša. Jer ovo je sad inače opaska na njegovo gostovanje ovdje kad sam ja bila malo prozvana, slušala sam. Ovoga, pitali su ga ko će biti za roku, on je rekao da ne otkriva ništa, da nek se zove mene. Onda su me malo bili onako piknuli, ali evo došla sam i evo hvala vam stvarno na praćenju, hvala vam što što ne samo kroz Rokovo koje je možda najznačajnija manifestacija, nego što ste tu uz nas i kroz puno, puno manje manifestacije, stvarno nam značite, isto kao što su i ovi svi drugi sudionici na našim manifestacijama. Vi ste zaista nakon neka ta nit između nas kao organizatora i zaista posjetitelja, to jest publike, i prenosite sve te lijepe vijesti, jer evo stvarno, pogotovo danas kraj svih tih negativa koji nam se dešavaju oko nas, lijepo je nekada onako pasirati nešto lijepo.
2: Nama je čast, mi smo zapravo

0: pogledali, a da nismo spomenuli.
1: Ništa, evo, zahvali se zaista vama na pozivu. Evo, još jedan put možda napomenuti, dakle, da nam je ovogodišnje rokovo, da nam službeno traje od 13. pa do 16. kolovoza i da zaista, evo, sad onako ko Zlatko Dalić, ali evo u tom smo duhu, uz Božju pomoć neka nas posluži zaista to vrijeme, jer jako naravno ovisimo o tome. Mi smo, što se tiče nas i naše moći, onako zaista onako pokušali sve, još ćemo ovoga se tek potruditi i pripremiti to sve, ali evo stvarno da nam se pridruže, da dođu iz kojeg god grada, središta, mjesta da jesu, neka zaista onako dođu, budu nam dragi gosti, neka uživaju, neka proslave s nama veliki 792. rođendan grada Virovitice.
2: Hvala vam na dolasku i sretno.
1: Hvala.
0: Eto, to je to. Ništa, idemo s izvođačem, onda može?
2: Može.

0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Room FM i Media Servis.
2: 13 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U Hrvatsku je stigao i već neko vrijeme traje prvi ovogodišnji toplinski val. Visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja. Detalje je u intervju tjedna Medija servisa otkrio glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.
3: Međutim, kako budemo išli u dane vikenda, subota, nedjelja i ponedjeljak, tako ćemo i u ostalim regijama dizati upozorenja na narančasto i crveno. Ta upozorenja znači da je potrebno pojačan oprez u ovak aktivnostima vani, u boravku vani. Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva narednih dana i to tako barem do ponedjeljka.
2: Premijer Andrej Plenković izrazio je žaljenje zbog dva razorna potresa koja su pogodila Venezuelu i najavio da Hrvatska razmatra mogućnost na koji način pomoći toj zemlji.
4: Naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima.

0: pitanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Vlada je usvojila izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima preciznije uređuju način obavljanja autotaksi prijevoza u slučaju korištenja taksimetra u odnosu na narudžbe izvršene putem aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljive maksimalne cijene i planirana ruta putovanja. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola nužna za utvrđivanje valjanosti kartice autotaksi vozača, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, veća transparentnost cijena propisivanjem načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, čime će se osigurati obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza pod usporedivim uvjetima i time zaštititi ekonomski interes korisnika i spriječiti mogućnost nekontroliranog i neopravdanog rasta cijena usluga autotaksi prijevoza putnika.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Rijeci je 36, u Splitu su 34, u Osijeku 33, a u Zagrebu 32 stupnja Celzijeva. Sunčano ponegdje i vrlo vruće. Uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka, unutrašnjosti Dalmacije moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Na večer bura. Najviša dnevna temperatura između 32 i 36 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Mladencima Mati i Lani sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem životu žele ujo Ivica, ujnica Renata, te bratić Daniel s kćerkama Nicole i Una.

Uskoro te gledamo kako krećeš u novi život. Bez obzira na sve, uvijek ćeš ostati naša seka, dio nas koji se ne može promijeniti niti udaljiti. Sestre Lea i Ines.

0: Ovo je Room FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Lijep provod svim gostima želi Lana.
3: U

Kažu da je kumstvo svetinja, a ja sam sretan što imam brata po izboru. Dragi moj kume i kumo, neka vam zajednički život bude pjesma, a ti kume, čuvaj ovu svoju kraljicu. Kum je spreman da sutra nazdravi, zapjeva i podigne cijelu salu na noge, a do tada slušaj pjesmu koja sve govori. Živjeli!

Draga moja majko, pred oltar uskoro odlazim kao čovjek, ali u tvom srcu zauvijek ostajem tvoj sin. Hvala ti za svaku žrtvu, za tvoju dobrotu i za dom koji si mi svojom ljubavlju učinila najsigurnijim mjestom na svijetu. Neka ova predivna pjesma danas svira samo za tebe. Pojačaj radio i budi najponosnija majka, jer tvoj sin, tvoj blagoslov nosi kroz svoj cijeli život. Od mladoženje Matije za njegovu majku.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mati i Lani sretan ulazak u bračnu luku želi obitelj Gotal.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Sindikat pravosudne policije prosvjedovao je ispred Ministarstva pravosuđa zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i nezadovoljni zbog sustavnog nerješavanja problema njihovih plaća i ostalih prava. Predsjednik sindikata Armin Tatarević i ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je u to vrijeme bio na vladi.
2: Mora postojati neka zakonska regulativa. Ako sve službe bitne za ovu državu imaju svoj zakon policije, vojske, vatrogasaca, zašto ga i mi ne bi imali? Ko kaže da nam sutra neće uzeti ove jadne beneficije koje imamo?
3: Sami sindikati i oni koji organiziraju naravno imaju pravo na prosvjed, mislim da je to i za demokratski duh i demokratsku zemlju itekako dobro. Ja bih rekao da jedini suštinski ključni je zapravo zahtjev za zakon o pravosudnoj policiji. Ono što je moja želja, ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu.
1: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić istaknula je da ljetni praznici nisu opravdanje da djeca borave vani bez nadzora, a dotaknula se i tragedije u Metkoviću gdje je 14-godišnjak preminuo nakon pada s električnog romobila. Uputila je apel roditeljima da djeci ne kupuju i ne dopuštaju vožnju romobilima, kao i bilo kojih drugih vozila kojima se ugrožava njihova sigurnost.
4: Podaci o stradavanju djece u prometu govore da se brojke djece koje stradaju u prometu udvostručavaju, utrostručavaju i ono što osobito zabrinjava, imamo 136 u stvari djela u kojima su počinitelji maloljetna djeca koja su upravljala takvim vozilima.
1: Održava se 19. izdanje Dubrovnik foruma na kojemu će se 100 panelista u 2 dana fokusirati na teme europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Ministar Gordan Grlić Radman.
5: Tema koju smo odabrali za ovu godinu, doba multipolarnosti, više smjerova, jedna budućnost, dijagnoza je trenutnog stanja međunarodnih odnosa koja je naravno otvorena za raspravu.
1: Toliko u vijestima.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
7: Dragom unuku Denisu i njegovoj supruzi Gabrijeli, sretan put iz Austrije i dobar provod u svatovima, želi baka Nada koja ih puno voli.

Bratu Kruni i Šogorici Snježani sretno s udajom kćeri Lane, a svim svatovima ludu zabavu i ples do zore. Žele Seke, Sanja, Sanela, Jasna i brat Zoran.

Dragi mladenci Matija i Lana, danas slavimo vašu ljubav. Neka bude poput najljepšeg cvijeta koji cvijeta u vašim srcima. To vam žele Ana, Ela i Hrvoje.

0: Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Lana, budi mi uvijek tako nasmijana i obogaćena ljubavlju. Želi ti mama Snježana.

Draga mama, hvala ti za svaku neprospavanu noć, za svaki osmijeh, za to što nas cijeli život štitiš i držiš na okupu. Hvala ti za sve. Ovu noć uživaj i veseli se. Voli te tvoja kćerka, Đurđica.

Zete, uskoro ti predajem ono najvrijednije što imam, svoju kćer. Neka vaš zajednički put bude pun ljubavi, poštovanja i razumijevanja, a u teškim trenucima sjeti se da prava snaga dolazi iz zajedništva i srca.

Evo jedne posebne pjesme od kuma za kuma. Kume brate i imenjače moj, ti si taj koji sutra sa svojom predivnom zaručnicom otvara novo i najljepše životno poglavlje. Od srca ti želim da tvoj dom uvijek bude pun blagoslova, sreće i ponosa. Slušaj pažljivo našeg škoru i dobro se naspavaj za sutra. Imenjače moj.

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet. I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana. Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Hrvatska udruga poslodavaca protivi se mogućem uvođenju poreza na takozvanu prekomjernu dobit. Upozoravaju da bi takva mjera obeshrabrila ulaganja, smanjila konkurentnost hrvatskog gospodarstva i poslala lošu poruku investitorima. U HUP-u smatraju da ne bi trebalo dodatno oporezivati tvrtke koje su do veće dobiti došle zahvaljujući ulaganjima u razvoj, tehnologiju i povećanje produktivnosti. Ako se porez ipak uvede, traže javno savjetovanje i izuzeće za kompanije koje dobit reinvestiraju u daljnji razvoj. Toplinski val koji je zahvatio Europu i dalje traje, a temperature ruše rekorde diljem kontinenta. Najteže je pogođena Francuska, dok Španjolska procjenjuje da je od nedjelje do srijede zbog vrućina umrlo više od 200

0: godine nakon završetka administrativnih postupaka i odabira izvođača. Istaknuo je da će 85% vrijednosti projekta biti financirano iz europskih fondova. Pročelnik Kristijan Sabo rekao je kako se radovi na uređenju gradskih trgova odvijaju prema planu te će biti završeni do rokova. Na sjednici su usvojeni i rebalans proračuna te godišnja izvješća gradskih ustanova i trgovačkih društava. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica predstavilo je drugu fazu projekta Mobilnost za samostalnost vrijednog gotovo 300.000 eura, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će se provoditi iduće 3 godine, a osobama starijima od 65 godina i dalje će besplatno biti dostupni organizirani prijevozi i pratnja do liječnika, rehabilitacije i drugih ustanova, kao i usluge dnevnog boravka u Suhopolju i po novome u Gradini. U prvoj fazi projekta ostvareno je više od 13.000 prijevoza za oko 1.400 korisnika, a iz Crvenog križa ističu kako je riječ o jednoj od najpotrebnijih socijalnih usluga za starije osobe na području Virovitice i okolnih općina. U Slavonskom Brodu održano je svečano uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Ugovore je predstavnicima lokalnih jedinica uručio državni tajnik Mladen Barač. Gradu Virovitici odobrena su 2 projekta, a ugovore je preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin. Prvi se odnosi na uređenje i opremanje dječjeg igrališta u ulici Ivana Gundulića Požari, za što je osigurano gotovo 30.000 eura bespovratnih sredstava. Drugi projekt odnosi se na dječji vrtić Cvrčak Virovitica, gdje će se kroz dodatna ulaganja nabaviti nova vanjska i unutarnja oprema, te didaktički materijali u cilju poboljšanja uvjeta boravka djece i rada odgojitelja. Suhopoljska knjižnica ponovno je otvorila svoja vrata nakon dugogodišnje pauze, te je postala područna knjižnica i čitaonica Matije Gubec u sklopu gradske knjižnice i čitaonice Virovitica. Nova organizacija uspostavljena je u suradnji s općinom Suhopolje, koja sufinancira rad knjižnice, a cilj je građanima ponovno omogućiti pristup knjigama, čitaonici i kulturnim sadržajima. Knjižnica raspolaže fondom od oko 5000 knjiga, te će u budućnosti uz potporu Ministarstva kulture dodatno proširivati svoju ponudu i aktivnosti za sve dobne skupine korisnika. Na aktualnom satu Gradskog vijeća Virovitice pročelnik Alen Bjelica izvijestio je o završetku izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića, upisima djece te planiranim korekcijama cijena, kao i o nastavku financiranja radnih materijala za osnovnoškolce. Nova zgrada vrtića uskoro bi trebala biti dovršena, a tehnički pregled očekuje se 10. srpnja, nakon čega će objekt biti predan na korištenje vrtiću. Zaprimljeno je 308 prijava za upis, a u tijeku je njihova obrada. Istodobno se planira blago povećanje cijene sudjelovanja roditelja u troškovima vrtića zbog rasta ukupnih troškova poslovanja. Grad Virovitica nastavlja i smjerom financiranja radnih materijala za učenike osnovnih škola, za što je u proračunu osigurano 90.000 eura. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama te pojedinim dionicama autocesta. Zbog radova na autocestama, na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec vozi se dvosmjerno po 2 sužena traka u smjeru Zagreba i 1 suženim trakom u smjeru Goričana. Na autocesti A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke. Na cestama gdje se u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito na već spomenutim dionicama autocesta, kao i na pojedinim dionicama Istarskog ipsilona, Jadranske magistrale i državne ceste D1. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, izbjegavaju nagla kočenja, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom promet je pojačan, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi moj tata, znam da ti je danas teško sakriti suze u očima dok gledaš svog sina kako okreće novu stranicu života i odlazi iz našeg gnijezda. Ali nemoj tugovati, moj stari, jer sve što u svoj novi dom unosim, prepisao sam iz tvoje knjige života. Poštenje, obraz i neizmjernu ljubav prema obitelji. Hvala ti za sve, pojačaj radio do daske i neka cijeli kraj čuje koliko sam ponosan što te mogu zvati svojim tatom. Od mladoženje Matije za njegovog tatu.

Dragi sine, gledati tebe, Matija, kako započinješ novo poglavlje života, pored lane, ispunjava nam srce ponosom i neizmjernom srećom. Želimo vam dug, sretan i blagoslovljen zajednički život, tvoji mama i tata.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ne vjenčaš se s osobom s kojom možeš živjeti, već se vjenčaš s osobom bez koje ne možeš živjeti. Sestrični Lani, sretno s Matijom, želi bratić Dario.

Lana i Matija, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša najveća želja je da se taj svjetionik nikada ne ugasi. To vam žele Hrvoje, Ela i

0: Ruma FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
4: Media Service. Najbrža istina.
0: Room FM i Media Service.
4: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Spasilačke službe utrkuju se s vremenom dok izvlače stradale iz ruševina u Venezueli. Ministar zdravstva Carlos Alvarado González izjavio je kako je više od 200 poginulih i više od 4300 ranjenih nakon što su dva uzastopna potresa magnitude 7.2 i 7.5 po Richteru pogodila zemlju. Venezuelanska predsjednica Delcy Rodriguez.
7: Podržavamo obitelji, izražavamo solidarnost i nadamo se da ćemo spasiti što više ljudi. Zatražili smo međunarodnu pomoć. Prvi spasioci stižu iz Dominikanske Republike, a u nadolazećim satima stići će još iz drugih zemalja i međunarodne zajednice. Naše najbolje želje, sve naše nade i sve naše molitve su za živote venezuelanskog naroda.
6: Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju tjedna Media Servisa otkrio je kako nas vrhunac toplinskog vala očekuje tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna, a otkrio je i kada možemo očekivati pad temperatura.
8: Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštanje temperatura ili pak neka naglija promjena.
9: Očekuju li nas možda i neke padaline sa padom temperature?
8: Sljedeći tjedan ovo doba, znači četvrtak, petak, očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina, ali evo za tjedan dana ovo doba svježi i što se tiče temperatura i kišni što se tiče oborina.
6: Nakon skoka u vis i bacanja kugle ispred zagrebačkih fontana, treći dan Boris Hanžeković memorijala donosi niz borbi na stadionu Mladosti u Savu. A najveće ime je četverostruka olimpijska pobjednica na 100 i 200 metara Elaine Thompson Hera. U Zagreb je stigao i aktualni svjetski prvak preponaš Kordel Tinč, a jaka su i domaća imena. Olimpijska pobjednica Sara Kolak.
10: Rezultat je posljedica dobrog rada. Stvarno dobro radim, dobro se osjećam i ova natjecanja su mi potvrda sam na dobrom putu, da sam spremna. Rezultat treba zaboraviti i posvetiti se novom natjecanju, borit se, dati sve od sebe.
6: Toliko u vijestima.

0: povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 euro. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
2: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Ne vjenčaš se s osobom s kojom može živjeti, već se vjenčaš s osobom bez koje ne može živjeti. Sestrični Lani, sretno s Matijom, želi bratić Dario.

Lana i Matija, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša najveća želja je da se taj svjetionik nikada ne ugasi. To vam žele Hrvoje, Ela i Ana.

Dragi naši vjerni prijatelji, kumovi i draga rodbino, broje se zadnji sati momkovanja i djevojaštva, a pred nama je vikend koji smo tako dugo i s ljubavlju čekali. Hvala vam što ste dio naših života i što ćete svojim dolaskom uveličati naš najvažniji dan. Pojačajte radio, dignite čaše u zrak i neka ova pjesma odjekne cijelim krajem kao najava za svatove o kojima će se dugo pričati. Od mladenaca Matije i njegove zaručnice za sve goste.

0: Optimum.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Mati i Lani sve najbolje u braku žele Barjaktar Dorijan i Neva.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sestrični lan i sretno s Matijom želi bratić Toni sa zaručnicom Enom.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragom prijaku Željku, lijep provod u svatovima želi prijak Kruno.

Idemo malo podići atmosferu i nagovijestiti sutrašnji lom. Dragi moji mladenci Lana i Matija, od kume stiže jedna prava, energična čestitka. Želim vam život pun plesa, smijeha i da se u braku slažete barem upola dobro, kao što ćete sutra plesati. Nema spavanja, svira linđo!

Najboljem tati na svijetu, riječi su premale da ti opišu koliko te volim i koliko sam ponosna što danas stojiš uz mene. Hvala ti za tvoj topli zagrljaj koji briše sve brige i za svu ljubav kojom me pratiš kroz život. Želim ti najljepši i najmirniji provod u našim svatovima. Živio nam!

0: Ovo je Room FM.
1: Odjednom mojim je muka.
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi naši gosti, nema veće sreće za čovjeka nego kad svoj najvažniji dan dijeli s onima koje nosi u srcu. Hvala vam što ste dio naših života, našeg odrastanja i što ćete svojim uspjehom i veseljem uveličati našu ljubav pred Bogom i ljudima. Neka ova pjesma danas bude naša prva zajednička zdravica za sve vas. Pojačajte radio, nazdravite za našu sreću i dobro se spremite, jer ovaj vikend nema spavanja. Od Mladenaca, Matije i Lane ugodna i vesela noć za sve goste do ranog jutra.

Dragi Lana i Matija, danas započinjete novo životno poglavlje, a mi vam želimo da svaki vaš dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i malim trenucima koje život čine posebnim. Neka vas uvijek prati sreća i neka vam ljubav bude najveća snaga kroz cijeli život. Iskrene čestitke žele vam Denis i Gabriela.

0: Ruma FM.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi sine, vidjeti tebe kako danas ponosan stojiš uz ženu svog života, najveća je sreća za jednog oca. Želim vam dug, sretan i blagoslovljen brak. Voli vas tata.

Ana i Matija, danas je poseban dan, proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Od srca vam žele Mateja, Slavko, Hana i Anja.

Dragi naši mladenci, Lana i Matija, kumovi su se ujedinili i službeno vam najavljuju najljepši dan u životu. Želimo vam dom pun dječjeg smijeha, zdravlja i naravno strpljenja. Sutra nema labavo, kume i kumo, peglamo cipele za plesni podij jer naša pjesma kreće.

0: očekujte noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Hrvatska udruga poslodavaca protivi se mogućem uvođenju poreza na takozvanu prekomjernu dobit. Upozoravaju da bi takva mjera obeshrabrila ulaganja, smanjila konkurentnost hrvatskog gospodarstva i poslala lošu poruku investitorima. U HUP-u smatraju da ne bi trebalo dodatno oporezivati tvrtke koje su do veće dobiti došle zahvaljujući ulaganjima u razvoj, tehnologiju i povećanje produktivnosti. Ako se porez ipak uvede, traže javno savjetovanje i izuzeće za kompanije koje dobit reinvestiraju u daljnji razvoj. Toplinski val koji je zahvatio Europu i dalje traje, a temperature ruše rekorde diljem kontinenta. Najteže je pogođena Francuska, dok Španjolska procjenjuje da je od nedjelje do srijede zbog vrućina umrlo više od 200 ljudi. Smrtni slučajevi bilježe se i u Italiji te Srbiji. Vrlo visoke temperature zahvatile su i Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgiju, Nizozemsku, Švicarsku, Poljsku, Mađarsku, Češku i Hrvatsku. Kod nas je Državni hidrometeorološki zavod od danas do ponedjeljka izdao crveni meteoalarm za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Na sjednici Gradskog vijeća Virovitice vijećnici su raspravljali o više aktualnih tema, među kojima su radovi na gradskim trgovima, projekt gradskih bazena i problemi s kanalizacijom u ulici Požari. Gradonačelnik Ivica Kirin najavio je kako bi gradnja bazena vrijednog 16,5 milijuna eura mogla početi još ove godine, nakon završetka administrativnih postupaka i odabira izvođača. Istaknuo je da će 85% vrijednosti projekta biti financirano iz europskih fondova. Pročelnik Kristijan Sabo rekao je kako se radovi na uređenju gradskih trgova odvijaju prema planu te će biti završeni do rokova. Na sjednici su usvojeni i rebalans proračuna te godišnja izvješća gradskih ustanova i trgovačkih društava. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica predstavilo je drugu fazu projekta Mobilnost za samostalnost vrijednog gotovo 300 tisuća eura, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će se provoditi iduće 3 godine, a osobama starijima od 65 godina i dalje će besplatno biti dostupni organizirani prijevozi i pratnja do liječnika, rehabilitacije i drugih ustanova, kao i usluge dnevnog boravka u Suhopolju i po Novome u Gradini. U prvoj fazi projekta ostvareno je više od 13.000 prijevoza za oko 1.400 korisnika, a iz Crvenog križa ističu kako je riječ o jednoj od najpotrebnijih

0: vanjska i unutarnja oprema te didaktički materijali u cilju poboljšanja uvjeta boravka djece i rada odgojitelja. Suhopoljska knjižnica ponovno je otvorila svoja vrata nakon dugogodišnje pauze, te je postala područna knjižnica i čitaonica Matije Gubec u sklopu gradske knjižnice i čitaonice Virovitica. Nova organizacija uspostavljena je u suradnji s općinom Suhopolje, koja sufinancira rad knjižnice, a cilj je građanima ponovno omogućiti pristup knjigama, čitaonici i kulturnim sadržajima. Knjižnica raspolaže fondom od oko 5000 knjiga, te će u budućnosti uz potporu Ministarstva kulture dodatno proširivati svoju ponudu i aktivnosti za sve dobne skupine korisnika. Na aktualnom satu gradskog vijeća Virovitice pročelnik Alen Bjelica izvijestio je o završetku izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića, upisima djece te planiranim korekcijama cijena, kao i o nastavku financiranja radnih materijala za osnovnoškolce. Nova zgrada vrtića uskoro bi trebala biti dovršena, a tehnički pregled očekuje se 10. srpnja, nakon čega će objekt biti predan na korištenje vrtiću. Zaprimljeno je 308 prijava za upis, a u tijeku je njihova obrada. Istodobno se planira blago povećanje cijene sudjelovanja roditelja u troškovima vrtića zbog rasta ukupnih troškova poslovanja. Grad Virovitica nastavlja i smjerom financiranja radnih materijala za učenike osnovnih škola, za što je u proračunu osigurano 90.000 eura. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, te pojedinim dionicama autocesta. Zbog radova na autocestama, na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. Na autocesti A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni, osobito na već spomenutim dionicama autocesta, kao i na pojedinim dionicama Istarskog ipsilona, Jadranske magistrale i državne ceste D1. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, izbjegavaju nagla kočenja, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom promet je pojačan, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Danas okrećemo novu, najljepšu stranicu u našoj knjizi života. Mom dragom zaručniku, mom osloncu i najboljem prijatelju, želim sretan naš dan vjenčanja. Jedva čekam da ti pred svima kažem ono najljepše da... Volite tvoja Lana.

Dragi gosti, rodbino i kumovi dragi, stigao je vikend, veseli i blagi, pojačajte radio nek jače zatrubi, u subotu Matija svoju dragu ljubi. Ostavite poslove i brige na stranu, dočekajte s nama na nogama svanu. Čaše gore dignite, nek se vino toči, nek od pjesme i veselja zasjaju nam oči. Svi ste dobrodošli na kapiju našu, pjevajte u glas i razbite čašu. Od mladenaca za sve prisutne goste, prijatelje, rodbinu i kumove.

Neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg zajedničkog bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Iskrene čestitke od vaše tetke Đurđice.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Lana i Matija, svim srcem vam želimo ljubav, zdravlje, mir i puno sreće u zajedničkom životu. Neka vas kroz život uvijek prati osmijeh i Božji blagoslov. Čestitke od bratića Denisa i Gabriele.

Na stazama života zna biti teško, ali će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka unuku Matiji i njegovoj zaručnici Lani. Želi baka Nada.

Sine, tvoja sreća je i moja sreća. Danas nema sretnije majke od mene, jer te vidim ovako ispunjenog i sretnog. Lana, hvala ti što ga činiš najsretnijim čovjekom. Voli vas, mama Marina.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Najboljoj mami Marini lijepi veseo provod do jutarnjih sati. Od srca joj želi njena Vesna.

0: moja dama.
1: Kćeri moja, cijeli život držao sam te za ruku, a danas te s ponosom i suzama u očima predajem čovjeku koji će te držati za ruku kroz ostatak života. Tvoj tata Kruno.

najboljoj i najdražoj baki na svijetu želimo najljepši provod u svatovima. Hvala ti što si uvijek tu za nas. Danas zaboravi na sve brige, nabaci svoj najljepši osmijeh i zapjevaj od srca s nama. Jer ovo je dan za veliko slavlje. Živjela nam još dugo u zdravlju i sreći.

0: je ljubav iskrena i čista. Draga naša ekipo, susjedi i svati, tko god nas voli, neka pjesmu prati. Pojačajte radio da cijeli šor grmi, naši su putevi sretni, a ne strmi. Spremite grla i cipele za ples, u subotu pravimo najbolji urnebes. Od mladenaca Matije i njegove zarušnice Lane za sve goste.
1: Jedan, dva, jedan.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Svim gostima lijep provod u svatovima kod Matije i Lane želi obitelj Gotal.

0: Room FM.
1: Gdje si ljudak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Svoj mojoj djeci i njihovim familijama dobar provod u svatovima želi mama Maca.

0: Dragi Matija i Lana, puno smijeha, radosti i djece, žele vam Silvija i Kiki.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio.

Hvala ti za sve uspomene koje dijelimo, za svu podršku, smijeh i ljubav kroz godine. Bez obzira na to kamo te život odvede, uvijek ćeš ostati jedna od najvažnijih osoba u mom životu. Tvoja Seka, Lea.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kćeri moja, danas ti želim svu sreću ovog svijeta. Neka te prati ljubav, zdravlje i mir, a gdje god te život odvede, u mom srcu ćeš uvijek biti moja djevojčica. Voli te tvoja mama.

Jedna brza zdravica od kumova za naše mladence Lanu i Matiju u oči njihovog velikog dana. Želimo vam život i snova da se volite i kad posjedite i da vam svaka godina braka bude bolja od prethodne. A sad malo muzike i za nas kumove da skupimo snagu za sutrašnji tempo.

Draga baka Nado, moje desno krilo, uz tebe je meni uvijek lijepo bilo. Godine su prošle, unuk ti je velik, al za tebe bako, moje srce je čelik. U subotu stvaram svoju obitelj novu i s ponosom slušam ovu pjesmu tvoju. Pojačaj radio do daske, moja bako mila, hvala ti što si mi uvijek podrška bila. Od unuka Matije za baku Nadu.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Danas ne gubim kćer, nego dobivam još jedan razlog za sreću, jer te vidim voljenu i sretnu. Volim te više nego što ćeš ikada moći zamisliti. Tvoja mama.

Nauka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti, radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Želim vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Vaša tetka Đurđica.

Dragi Matija i Lana, danas ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Iskrene čestitke od bake Nade.

0: Ovo je Room FM.
1: Odjedno mojim je mu...
2: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Matija i Lana, neka vam bračni život bude najljepša avantura ispunjena smijehom i bezuvjetnom ljubavlju. Žele vam od srca mama Marina i tata Željko.

dana, kada ljubav podijeliš s voljenom osobom, ona postaje život. Puno sreće u daljem životu, žele ti Slavko i Mateja.

Lana danas ti ne želimo savršen život, nego život pun ljubavi, smijeha i ljudi koji te vole. A to već imaš. Sretno vam od srca žele tvoje sestre Lea i Ines i bratići Patrik i Matija.

0: Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mojim dragim sestrama Sanji, Saneli i Jasni želim lijep provod u svatovima od vašeg brata Krune.

Jedna šaljiva od kumova za našeg mladoženju. Kume, još samo nekoliko sati i službeno te ispraćamo iz kluba Neženja. Žao nam je, povratka više nema, ali s obzirom na to kakvu sutra

Najboljoj svekrvi na svijetu želimo sretne svatove i najluđi provod na plesnom podiju. Hvala vam što ste uvijek tu za nas i što nam čuvate leđa. Danas podignite čašu, zapjevajte od srca i slavite našu ljubav do jutra.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav ostane zauvijek. Najdraži moji Matija i Lana, sretno vam u budućem životu, želi tetka Đurđica, koja vas puno voli.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: U i kruni i u ini snježani lijepi veseo provod povodom udek čeri lane žele Mateja i

мої, валя очі, і ноч, і макра. Спрежіть мене, не очі.

zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji

Dragi Lana i Matija, neka vam kuća uvijek bude puna smijeha, pjesme, ljubavi i dobrih ljudi, a srce puno sreće kao danas. Želimo vam dugi sretan zajednički život uz tamburaše, veselje i puno lijepih uspomena. Veliki pozdrav i iskrene čestitke od bratića Denisa i Gabriele.

Mojoj dragoj sestri Martini, kroz život smo prošli toliko toga zajedno da riječi nisu dovoljne. Hvala ti za svaku uspomenu i svaki savjet. Želim ti lijep provod u svatovima, tvoja sestra Snježana.

Neka vaš zajednički put bude sretan, dug i blagoslovljen. Nećakinji Lani i njezinoj mati želi teta Jasna i tetak Dubravko s obitelji.

Dragi mladoženja Matija, sutra dobro pazi na svoju mladenku i kumu, jer kad one preuzmu pod i tu trava više ne raste. Kumovi vam žele ludi provod na svadbi i još luđi i ljepši zajednički život. Živjeli mladenci!

Evo nam napokon i tog dana, dragi tata. Hvala ti što si uvijek bio moj vjetar u leđa i što si sve ove godine izdržao s nama. Danas zaboravi na sve poslove i brige, tvoj jedini zadatak je da zapjevaš od srca, naručiš svoju najdražu pjesmu i proslaviš ovaj dan onako kako ti najbolje znaš. Volite tvoja kćerka Lana.

Zagrljaje branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Jedinom nećaku mati i njegovoj zaručnici Lani sretno sklapanje braka želi tetka Đurđica.

0: Ово е Рум ФМ. Желје, честитке и поздрави на Рум ФМ-у.
1: Rodbini, prijateljima i osoblju lijepu i veselu provedenu noć uz dobru muziku do jutra žele Marina i Željko.

Od mladoženje Matije za njegovog tatu. Dragi tata, hvala ti za sve što si učinio za mene. Moje riječi te ne mogu dovoljno opisati, te sam neizmjerno zahvalan što ćeš biti u subotu kraj mene, kao što si bio cijelog mog života do sada. Nadam se da ćeš biti i do kraja uz mene. Tvoj Mate.

Draga Lana i Matija, neka vaš dom bude ispunjen smijehom, toplinom i lijepim uspomenama koje ćete zajedno stvarati. Žele vam teta Jasna i tetak Dubravko s obitelji.

E pa dragi mladenci Lana i Matija, kumovi vam žele upravo ovo što kaže pjesma, da u braku živite bolje nego ministri. Neka vas kriza zaobilaze, a ljubav i novac prate na svakom koraku od sutra pa zauvijek. Sretno vam bilo!

Ljubavi moja, predivna i mila, ti si mom životu raširila krila. Dok odbrojavam dane i sate do svega, volim te od zemlje pa do samog neba. U subotu te pratim pred Božji oltar, ti si mom životu najljepši dar. Podigni ponosno glavu, nek te vide svi, u subotu moje prezime uzimaš ti. Od mladoženje Matije za njegovu zaručnicu.

Dragi Matija i Lana, sretna sam što svjedočim vašoj ljubavi i želim vam život ispunjen radošću i razumijevanjem. Sretan brak neka bude najljepši put kojim ćete kročiti. Iskrene čestitke, vaša tetka Đurđica.

Draga Seko, teško je pronaći riječi kojima možemo opisati koliko smo sretne i ponosne na tebe danas. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe, tvoje sestre Lea i Ines.

Kumovi šalju poruku mladoženji dan prije sudbonosnog da. Kume, ova te tvoja žena stvarno podigla i dovela u red. Zato sutra ponosno i s najvećim osmihom stani pred oltar. Čuvaj je i pazi. A vama oboma želimo život pun smijeha i veselja. Živjeli nam!

Mom predivnom kumu želim najljepši dan i najbolju zabavu u svatovima. Hvala ti što si uvijek tu za nas i što si službeno pristao biti naš doživotni oslonac.

Draga moja bako, ponosu mog roda, tvoja me dobrota kroz život još vodi. Hvala ti za ljubav, za tvoje tople ruke, što si me čuvala bez brige i muke. U subotu tvoj unuk pred oltar korača, a tvoja je molitva od svega mi jača. Pojačaj radio, nek te pjesma vodi, tvoj blagoslov bako mom životu godi. Od unuka Matije za njegovu baku Macu.

Pre. Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav svijetli poput sunčeve svjetlosti, svjetla, topla i neizmjerna. Matija i Lana, iskrene čestitke na ovom blagoslovljenom danu od tetke Đurđice.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Prijacima snježani i kruni meter, lijep rovo do jutarnjih sati, žele prijaci Ribić.

Brate moj, došao je i taj dan da svoju kćer odvedeš pred oltar. Brat u kruni lijepi veseo provodu svatovima, želi mu sestra Sanja.

Mojim predivnim sestrama, mojim prvim najboljim prijateljicama i mojim najvećim oslancima kroz cijeli život. Riječi su premale da vam opišem koliko sam ponosna što vas dvije danas imam pored sebe dok okrećem novu životnu stranicu. Hvala vam za svaku tajnu, svaki osmijeh i svu ljubav. Želim vam najljepši provod u našim svatovima. Voli

0: dobre i zavlije.
1: Matija i Lana, danas ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Sretno sklapanje braka od srca vam želi tetka Đurđa.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Suprugu Željku želim lijep i veseo provod u svatovima kod Matije i Lane od njegove Marine.
2: Da li se sjećaš, sreće moja?

Od mladoženje Matije za bratića Daniela i njegove kćerke Unu i Nikol. Lijep i ugodan provod u svatovima do ranih jutarnjih sati.

Bratu Kruni i Šogorici Snježani lijep provod u svatovima kod njihove kćeri Lane, te da tulum potraje do jutarnjih sati, želim sestra Sanja i Šogor Davor.

tako smo oduševljeni što zajedno s vama obilježavamo ovaj prekrasan dan. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu sestrični Lani i njezinom odabraniku Matiji žele Slavko, Mateja, Hana i Anja.

Mojim dragim bratićima želim najljepši dan i nezaboravan provod u našim svatovima. Hvala vam na svakom smijehu, podršci i što našu obitelj činite najboljom na svijetu. Spremajte grlo i cipale za ples jer večeras slavimo našu ljubav, ali i naše cjeloživotno prijateljstvo. Živjeli moji momci, voli vas Lana.

Dušo Gorice moje, moje drage dame, u subotu vas neću ostaviti same. Najljepšu mi sestru u naručje dali, od subote skupa mi smo obitelj postali. Pripremite cipele, haljine i glas, jer svatovski podi čeka samo na vas. Od mladoženje Matije za njegove šogorice, Leu i Ines.

0: Ma sve, sve ste u stvari vi dobre.
1: Bračna luka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Želim vam oboje sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Vaša tetka Đurđica.

Neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno kročiti. Sretan dan vjenčanja sestrični Lani i njezinom budućem suprugu Matiji žele Slavko i Mateja.

Dragi Matija i Lana, neka vaš brak bude kao dobra knjiga, uvijek zanimljiva i nikada dosadna. Svu sreću u daljem životu želi vam tetka Đurđica.

Od mladoženje Matije za bratića Denisa i Gabrielu, vesel i ugodan provod do ranih jutarnjih sati u svatovima, uz sretno putovanje iz Austrije, želim vam vaš Mate.